גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ברדיו סהר, מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיוס האר, מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: עכשיו ועד יוסער, מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Mitä se tuumit? Pitäisikö soittaa vielä yksi biisi? Tarvasti. Haluatteko te lisää? Lisää!
1: Loistavaa. עכשיו ורדיו סער. מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

וגם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ועדי עושה אר. מוסיקה אינסטרומנטלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, השעה 7. היום יום ראשון, ב' בתשרי תשפ"ז, 13 בספטמבר 2026. כאן רונס יל. בשטח פתוח ליד בקה אל רביה נמצאו הלילה שלושה גברים בלא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש. מותם נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה והיא אומרת כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. קודם לכן באירוע אלימות בנגב נפצעה צעירה כבת 18 פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. אמש נורו באום אל פחם שני גברים, אחד מהם כבן 40 נפצע פצעים קשים, גבר כבן 30 נפצע קל. השניים פונו לבית החולים העמק באפולה. גם הרקע לאירוע הזה ככל הנראה פלילי. באינדונזיה מתנהלים חיפושים אחר ספינת נוסעים שנותק עם הקשר בים ג'אווה. הספינה הייתה בדרכה לאי בורנאו ועל סיפונה כ-240 בני אדם. נמסר כי החברה המפעילה את הספינה דיווחה שהיא נתקלה במזג אוויר קשה. סוכנות הסחר הימי של בריטניה הודיעה לילה כי במצר הורמוז נפגע כלי שיט מעצם לא מזוהה, לפי שהלא ברור מה מידת הנזק שנגרם. טניס, ילנה ריבקינה מקזחסטן זכתה באליפות הפתוחה של ארצות הברית לאחר שגברה בשלוש מערכות על אלופת הטורניר בשנתיים האחרונות והמדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבלנקה מבלרוס, 6-4, 5-7, 6-2. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בעקבות ניצחונה העפילה ריבקינה לרשות הדירוג העולמי.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
5: באתי לתת בראש.
4: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות. היום יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב ובחיפה 31 מעלות, בבאר שבע 34 ובלט עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: עכשיו איריס לוי וקובי ברקאי, כאן חדשות ברשת בית.
7: שנה טובה. אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית הקולות הגדולים ששודרה לראשונה בחג השבועות לציון 90 שנה לשידור הציבורי. האזנה נעימה.

0: שלום רב לכם, חג שמח. אנחנו בשעה השנייה של התוכנית החגיגית ימי הרדיו, מחווה לקרייני הרדיו של כל הזמנים. באולפן אני איריס לוי ו...
1: אני קובי ברקאי. שלום לכם מאזינות ומאזינים וחג שמח. הנה פתחנו את השעה השנייה עם הצלילים הנפלאים של העולם הנפלא שמנגן את תזמורתו של הנרי מנסיני.
0: ספיחית בדבש, זו הייתה התוכנית.
1: זאת כן. הייתה הכוונה שרצינו להזכיר נשכחות ולהנעים לכם עם הקולות האלה שוודאי זכורים לרבים מכם.
2: אהובה יש בי שקט גם אם נגעו ברחוב

דעתי לסיפור אמיתי משל היי שנות ה-90 מאחרים על תזכנים שעברו את גיל 50 הפנסיה משעממת אז מחפשים ריגושים וראש העיר שהוא דוד שלי והוא

0: קיבלתם ליגה לאומית.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

ילדים, הכל נראה תמים. זה מהפה למצלמה ואז למסכים. עדיין לא סללנו דרך והכל יצא בערך. לא עניין אותנו אם יצאנו משוגעים. ועם הזמן התחלנו להבין את העולם. גם חרדות ותהיות, מה יחשבו כולם? חשפטו אותי בחוץ מלב שמח ללחוץ. והריבים עם ההורים הורידו ראש מורם. בטלוויזיה הכל התמלה בשיט, וגם המוזיקה הרגישה כבר טיפשית. היום כבר כל מילה פוגעת, אנושי הפך אסור, ואנשים מוכרים פה לב בחמגש. מצאתי

בוא נתחלף. מה אומר? אתה יכול? זה רק אני פה בגדול. בין הרגלים ובין הטעויות, רוב הזמן הלכתי שם בין הטיפות, רק חיפשתי את הדרך.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: מי אני, מה אני מול המכונה של המאני? העולם טיפה בוער, יותר ויותר חם לי, יותר ויותר דם לי, יותר שם מכאן לי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נסיה לשעה 8. בשטח פתוח ליד בקה אל רביה נמצאו הלילה שלושה גברים בלא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש. מותם נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה והיא אומרת כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. קודם לכן באירוע אלימות בנגב נפצעה צעירה כבת 18 פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. אמש נורו באום אל פחם שני גברים, אחד מהם כבן 40 נפצע פצעים קשים. גבר כבן 30 נפצע קל. השניים פונו לבית החולים העמק באפולה. גם הרקע לאירוע הזה ככל הנראה פלילי. באינדונזיה מתנהלים חיפושים אחר ספינת נוסעים שנותק עם הקשר בים ג'אווה. הספינה הייתה בדרכה לאי בורנאו ועל סיפונה כ-240 בני אדם. נמסר כי החברה המפעילה את הספינה דיווחה שהיא נתקלה במזג אוויר קשה. הקרבות בתימן בין החות'ים לבין הכוחות הפרו-סעודים. ערוץ טלוויזיה מקומי דיווח אמש כי סגן יושב ראש מועצת ההנהגה באזור שבשליטת הכוחות הפרו-סעודים, טארק סאלח, בא לריאד, בירת סעודיה, כדי לדון בהתפתחויות במערכה נגד החות'ים. הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, הודיע הלילה כי ארגונו שיגר מתח של טילים בליסטיים וכתבאמים אל בסיס צבאי בדרום סעודיה סמוך לגבול עם תימן. לדבריו מדובר בתגובה על התקיפות של סעודיה בתימן, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ולסיום, מיד לאחר החדשות, בכאן חדשות ברשת בית, הזמר והמלחין חנן יובל מגיע לראיון מיוחד באולפן של שלישיית שוקולד מנטה מסטיק, חברותיו מלהקת הנחל, לקראת יום הולדתו ה-80. בראיון נזכר יובל בפעם הראשונה שבה הבין שהוא יכול להיות זמר.
4: חיפשתי את דרכי ואז שלום אמר לי, תקשיב, בני אמדורסקי הציע לי להחליף את ישראל גוריון בדודאים. אני לא בא לי. אבל אמרתי לו, יש לי חבר מוכשר מהקיבוץ, מהלהקה, נעשה שלישייה. והשלושרים. אני בחיים שלי לא הייתה לי באג'נדה כוונה להיות זמר.
3: חנן יובל עם שוקולד מנטה מסטיק מיד לאחר המהדורה בכאן חדשות ברשת בית.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
6: באתי לתת בראש.
5: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, היום יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: עכשיו ירדנה ארזי, רודי הולצמן ולאה לופטין. כאן חדשות ברשת בית.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גאון על מאה, הקינה הזאת שלא באמת היית קרובה. שיחקת בעסוקה כשלא ידעת מה את רוצה. לא השארת לי אף פעם את הלב סבר. אהבתי את עצמי לפני שבת כבר לא יודע. מי זה שם מולי שמסתכל בי במראה? חושב איך כל היום אין לך 5 דקות שיחה.

0: רציתי רק לשאול, שכחת כבר את הכל.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לראש השנה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לראש השנה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

אז אני ראיתי שאני חייב להתחיל לעשות עם עצמי משהו, כי חצי אלול כבר עבר ואני רק שר אלול אלול אלול. אז רצתי לאותו מקום, וכשהגעתי השער היה סגור, אז דפקתי עליו ואף אחד לא ענה, וקצת התרגזתי, אמרתי עכשיו יצאתם להפסקת צהריים, דפקתי ואף אחד

אמרתי אני, אמר לי מי זה אני? אמרתי קוראים לי שלום יוסף בן יעקב פנחס. הוא אומר, שולי, תגיד שולי, הרבי המזמר, למה באת? כל השנה חיכינו לך, לא ראינו אותך, באת עכשיו להתאר? אמרתי לו, כן חבר, וכדאי שתעשה את זה מהר, כי העגלה נוסעת, אין עצור, ותן לנו לעשות איזה תיקון, איזה תשובה לפני שמגלגלים אותנו לבור. אמר לי, זה לא ככה, זה לא ככה, אני מאוד אוהב את השירים שלך באמת, אתה מחזק אותי, אבל אין פה פרוטקציות, אף אחד לא פותחים את השער. אמרתי לו, מה לעשות? אמר לי, אתה תלמיד של רבי נחמן מברסלב, נכון? אמרתי לו, כן. הוא אומר, נו, מה רבי נחמן מברסלב אומר? הבא להתאר, אומרים לו, אמתן. ונעלם. אמרתי, אני לא זז מפה עד שלא פותחים לי. אז אני ממתין. בין חושך לאור, אני ממתין. בין חום לקור, אני ממתין. בין סגר לסגר, אני ממתין. בין שבר לשבר, אני ממתין, ממתין, בלי לשתות, בלי לאכול, ממתין, בין קודש לחול, ממתין.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לראש השנה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נסיאל, השעה 9. המשטרה חוקרת את נסיבות מותם של שלושה גברים שנמצאו הלילה בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח ליד בקה אל רביה שבצפון השרון. מותם של השלושה נקבע במקום. במשטרה אומרים כי הרקע ככל הנראה פלילי. באירוע אלימות בנגב נפצעה צעירה כבת 18, פצעים קשים, ואמש נורו באום אל פחם שני גברים. אחד מהם כבן 40 נפצע פצעים קשים, גבר כבן 30 נפצע קל. הרשויות באינדונזיה אומרות כי חולצו 103 בני אדם מספינת הנוסעים שנותק עם הקשר בים ג'אווה. על סיפונה היו יותר מ-240 נוסעים ואנשי צוות. הספינה הייתה בדרכה לאי בורנאו והקשר איתה נותק לאחר שנקלעה למזג אוויר סוער. נמסר כי אדם אחד נספה וכי נמשכים החיפושים אחר 140 נעדרים. במינכן שבגרמניה התגלו בסוף השבוע כתובות ובהם איום לרצוח את נשיאת הקהילה היהודית בעיר, שרלוטה קנובלוך, בעקבות הדברים שאמרה לאחר ניצחונה של מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות במדינת המחוז סקסוניה אנהלט. בין השאר אמרה כי תוצאות הבחירות מפחידות אותה. בריאיון לכאן חדשות היא הביעה חשש לעתיד החיים היהודים בגרמניה ואמרה כי היא רואה קווי דמיון בין עליית הנאצים ב-1933 לבין התהליך המתרחש במדינה כיום.
4: Auch damals gab es Juden, die gemeint haben, mich trifft das nicht. Es hat sie alle getroffen und es könnte sich hier dasselbe noch mal zeigen.
3: באותה תקופה היו יהודים שאמרו לי זה לא יקרה, אבל זה קרה לכולם ואותו דבר יכול לקרות כאן שוב. כך שרלוטה קנובלוך בראיון לכתבנו דוב גילהר לאחר הבחירות המקומיות. הוא מציין כי בעקבות האיום על חייה ביטלה קנובלוך את השתתפותה באירוע מתוכנן. הרשויות במדינת בווריה מנסות לברר מי כתב את המילים מפלגת AFD ניצחה, מחר נתלה את קנובלוך על ספסל ועל פח אשפה בגן ציבורי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
5: באתי לתת בראש.
2: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, היום מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב ובחיפה 31 מעלות, בבאר שבע 30.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לראש השנה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: I hate confrontation.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לראש השנה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ברדיו סער, מוסיקה מעורבת לראש השנה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לראש השנה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לראש השנה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שנינו הולכים יחד לבית ספר, בזיכרונות ילדותי פסנתר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רוני סיאל, השעה 10. התקשורת הרשמית באיראן דיווחה כי ספינה מסחרית איראנית הותקפה לפנות בוקר ליד האי קשם שבמצר הורמוז. על פי הדיווח, אדם אחד נהרג ושלושה נפצעו. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בצבא האמריקני עדיין לא הגיבו על הדיווח. באינדונזיה נמשכים החיפושים אחר 140 נעדרים מן המעבורת שטבעה בוקר בים ג'אווה. עד כה דווח על הרוג אחד ועל 102 נוסעים שחולצו. כתבתנו מיכל רשף מוסרת כי במעבורת היו 243 נוסעים ואנשי צוות. הקשר עם הנותק לאחר שנקלעה למזג אוויר סוער. במינכן שבגרמניה התגלו בסוף השבוע כתובות ובהן איום לרצוח את נשיאת הקהילה היהודית בעיר, שרלוטה קנובלוך. בעקבות הדברים שאמרה לאחר ניצחונה של מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות במדינת סקסוניה אנהלט לפני שבוע. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הרשויות במדינת בוואריה מנסות לברר מי כתב את המילים מפלגת AFD ניצחה, מחר נתלה את קנובלוך על ספסל ועל פח השפעה בגן ציבורי. קנובלוך אמרה לאחר הבחירות כי היא חוששת לעתיד הדמוקרטיה בגרמניה ולשלומה של הקהילה היהודית במדינה. בעקבות האיום על חייה היא ביטלה את השתתפותה באירוע מתוכנן. כתבנו מציין כי אתמול השתתפו מאות אלפים בעשרות הפגנות ברחבי גרמניה נגד הימין הקיצוני. בכמה עצרות נשמעו קריאות להוציא את אלטרנטיבה לגרמניה אל מחוץ לחוק. ולסיום, שורד השבי אוהד בן עמי, שניסה מחדש לבת זוגו רז, שורדת שבי יפי, מספר בריאיון מיוחד לקרן אוזן וליגל עדיקה על המחשבות שליוו אותו בתקופת השבי.
4: כל הזמן שהיה לי לחשוב בשבי עם עצמי על מה לא הייתי בסדר, ויש לך המון זמן לחשוב שם בחושך מה לא עשיתי בסדר, מה אני צריך לתקן, אני צריך... אז יש לי הרבה שיצאתי, והמשפט הראשון שאמרתי לה זה מה שאת רוצה. באמת, אני פה בשבילך בעולם הזה.
5: לא, די מרגשים.
6: ממש.
4: היא המלאך ששומר עליי.
3: הרעיון הזוגי עם אוהד ורז בן עמי ישודר לאחר חדשות ברשת ב' בתוכנית לסיכום הרגעים הגדולים של השנה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
7: באתי לתת בראש.
2: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה,

0: עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לראש השנה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
1: רון, תיזהר ממני לדבר, זה יהיה אחת היציאות הכי חזקות שנעשה אי פעם. תיזהר ממני.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לראש השנה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, מוזיקה מעורבת לראש השנה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לראש השנה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: בבקשה.
1: עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לראש השנה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

לבד הזה, אני קצת משוגע מזה, ואם זה מרגיש לך אולי קצת מוזר, תחזרי לך מאיפה שבאת. ואיך שאת הולכת, אני לוקח את העט והמחברת, וכותב שירים כאילו אני לא זוכר אם זאת יוהה.

עצור. הם אמרו שקפצת אל האש בלי לחשוב, לא רצית לבחור. הם אמרו שהיופי בפשטות, אף אחד לא לקח אחריות. הם אמרו זה המלאך השקט שניסה לגלות קצת בגרות.

0: שתפו פה את הכל. אני סגרתי מעגל.
1: אני נרצחתי במיגונית, זרקו לנו רימון, לא היה לנו סיכוי. אני נרצחתי בבית שלי בקיבוץ, ירו בי בראש, אני בדיוק

0: עכשיו הודעות תושבים שמדברים על זה שהם פשוט מחבלים נמצאים מחוץ לבית והם נמצאים בתוך הממד מבקשים.
1: אנחנו הלוחים.
0: כן, גם עכשיו דני, מבקשים.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לראש השנה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רון נשיא אל השעה 11. ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים בתקיפה מן האוויר על כלי רכב שנסע בשכונת תל אל הווה שבדרום מערב העיר עזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי פורסמו תמונות של הרכב המפויח, לפי שעה לא נמסרו פרטים על זהות הנוסעים. גם בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מעדכנת כי בדקות האחרונות תקף חיל האוויר כמה פעמים באזור העיירה נבטי אל פוקה והכפר הסמוך תבנית. התקשורת הרשמית באיראן דיווחה כי ספינת מטען איראנית הותקפה לפנות בוקר ליד האי קשם שבמצר הורמוז. על פי הדיווח, אדם אחד נהרג וארבעה נפצעו. מושל קשם אמר לסוכנות הידיעות הרשמית אירנה כי בספינה היו 10 אנשי צוות וכי היא הותקפה בידי אויב טרוריסטי כלשונו. לדבריו, עדיין לא נקבע מה שוגר אל הספינה. איראן אמורה לעדכן מחר מדינות אחרות במפרץ על המאמצים שלה ושל אומן להסדיר את סוגיית המעבר במצר הורמוז. המלחמה באוקראינה, דובר הקרמלין פסקוב אומר כי נשיא סין שי וראש ממשלת הודו מודי הציעו לתווך בשיחות השלום עם אוקראינה, וכי נשיא רוסיה פוטין ברך על נכונותם לסייע בהשגת הסדר. שלושת המנהיגים משתתפים בכינוס פסגה בדלהי. בתוך כך נמשכת הלחימה בין שתי המדינות. צבא אוקראינה הודיע לפני זמן קצר כי תקף בית זיקוק לנפט במחוז קרסנודר שברוסיה. המשטרה עדיין לא זיהתה את שלושת הגברים שגופותיהם נמצאו הלילה בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח ליד בקה אל רביה. כך מוסר כתבנו חן ביאר. במשטרה אמרו הלילה כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
4: באתי לתת בראש.
2: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית היום מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לראש השנה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לראש השנה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סער, מסיקה מעורבת לראש השנה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לראש השנה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

ביג סאונד. מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: חלש.
1: עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לראש השנה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

האזנתם למוסיקה מעורבת ראש השנה. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות. מאור הדרב ומופע הגבר שקבע שהתקיים בקיסריה. חג שמח, שנה טובה והמשך האזנה נעימה.

0: consider.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן רוני סיאל, השעה 12. ברצועת עזה שני הרוגים בתקיפה מן האוויר על כלי רכב שנסע בשכונת תל אל הווה שבדרום מערב העיר עזה. דווח גם על 13 פצועים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי פורסמו תמונות וסרטונים המתעדים את פינוי הנפגעים ואת שרידי הרכב שהותקף ועלה באש. לפי שעה לא נמסרו פרטים על זהות ההרוגים. גם בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות. סוכנות הידיעות הרשמי דיווחה בין השאר על שתי תקיפות באזור העיירה נבטיה אל פורקה שבדרום המדינה. לפי שעה לא נמסר על נפגעים. אתר חדשות בלבנון פרסם את רשימת המדינות והארגונים שאישרו את השתתפותם בוועידה אמורה להתקיים השבוע בפריז לגיוס תמיכה בצבא לבנון ובכוחות הביטחון של המדינה. במדינות המשתתפות, חוץ מצרפת ומלבנון, ירדן, מצרים, טורקיה, סעודיה, איטליה, יוון, הולנד, בריטניה, קנדה, קטר, ספרד וארצות הברית. גם האיחוד האירופי והאום ישלחו נציגים. כך מסר מקור דיפלומטי יודע דבר. הוא ציין כי עוד מדינות צפויות להודיע בימים הקרובים על השתתפותן בוועידה. ולסיום, לאחר החדשות, בכאן חדשות ברשת ב', גלי עטרי מגיעה לראיון מיוחד לציון 40 שנה, לשיר שהפך להמנון, אין לי ארץ אחרת, ולאלבום אמצע ספטמבר. בשיחה עם אלון פרוכטר, עטרי מסבירה מה הפך לדעתה את השיר של אהוד מנור בביצועה לשיר על זמני.
5: כל הזמן המילים רלוונטיות, ואין פלא שהוא נהיה המנון. בגלל שהוא מדבר לכל הדורות שהיו, שיש ויהיו, מאמינה שהוא עדיין בדרך לצבור עוד תוצאה.
4: גלי עטרי, מיד בכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
7: באתי לתת בראש.
6: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, יהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

תודה רבה. וואו, איזו התרגשות לראות את כולם כאן. קודם כל, תודה רבה שהגעתם. אני קצת מתרגש, האמת, אבל אני מאמין שאתם מבינים, פעם ראשונה בכל זאת. אוקיי, אז הערב אנחנו בשידור חי ברדיו לב המדינה, 91 FM, ובערוץ 24. פעם ראשונה שלי כאן איתכם בקיסריה, יש המון התרגשות על הבמה. אז כל הקהל בבית, מקווה שתהנו, ואתם בקיסריה, אפשר להתחיל!

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: שימה לב!

0: תודה רבה.
1: אוקיי, לפני שאנחנו ממשיכים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: תודה רבה. אוקיי, זה התחיל שישבתי עם חברים בבית מלון באילת. עשינו חפלה כמו שאנחנו רגילים ותמיד עושים עד היום. חבר צילם, העלה ליוטיוב, ומשם הכל התחיל.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

ברשותכם חברים, אני רוצה להציג את הנגנים של הבמה. על התופים, אבי אבידני. על הדרבוקה,

זמרות ליווי, לירין רומנוז וליז בן שטרית. עיבודים, ניהול מוזיקלי, אנשים תעשו לו כפיים, הוא אחראי על כל העיבודים, אמי בלבור! קלרינט.

0: ערב טוב קיסריה, אני ורד מחברת הניו מדיה סינגולד, ומאור יש לנו הפתעה בשבילך. האלבום החדש אמנם עוד לא יצא, אבל יש כבר מעל 100,000 הורדות בסלולר לסינגלים שיצאו לתחנות הרדיו. המון מזל טוב.
1: אור, זה מגיע לך, אתה זמר, אתה עשית דרך ענקית. כל מה שאתה רואה כאן, כל האנשים האלה באו עוד בשבילך, זה מגיע לך, כי אתה מעל הכל אישיות גדולה. תעשו המון כפיים למאור אדרי, אנשים! תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה. וואו. 100,000 הורדות, אה? זה לא מובן מאליו. אוקיי, חברים, אז אני בשישי האחרון הייתי בחדשות ערוץ 2, אולפן שישי. מי שראה כנראה יודע, אז אנחנו ככה סתם בחדר חזרות. שרנו שיר, שיר של שלמה ארצי. ומאז, כל מי שראה אותי אמר לי בפייסבוק, ברחוב, בכל מקום אמר לי, אתה שר את השיר הזה בקיסריה? אז הנה, אנחנו שרים אותו בקיסריה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: זה הלך ככה, חפלות!

אימא שלי יקרה, אני מקבל מדי יום הרבה הרבה שירים, במייל, בפייסבוק, בטלפון אפילו. ברוך השם, השם זיכה אותי לכתוב ולהלחין. ואת השיר לאימא שלי אני החלטתי שאני הולך לכתוב ולהלחין. אז זה שיר שאתם תשמעו פעם ראשונה. אבא שלי גם, ערב טוב.

0: אלה ההורים שלי, שהשם ישמור אתכם, תן לכם בריאות ואושר ואריכות ימים, אמן.
1: שלום, כאן עוד היה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: קסמיה, בואו נחזור לתת.

0: באחד הלילות שישבתי ככה בבית באולפן שלי.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
0: הרגשתי קצת לבד, בלי לדעת מה קורה איתך. אז החלטתי ככה לכתוב ולהלחין, וגם לאבד הפעם.

0: אני עדיין חושב שאני בחלום, אני...
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
0: זה עוד לא, עוד לא, עוד לא. אוקיי, איפה המנהל שלי, עמי? אח שלי היקר, עמי. עמי, הכל בסדר? אתה נהנה? קיסריה, אתם למעלה, הכל טוב? נראה לי שחיכינו לזה יותר מדי זמן.

אז נזכיר לכם שוב פעם, אנחנו משודרים בשידור חי בערוץ 24 וברדיו לב המדינה ובאתר מקו. ועכשיו הגיע הזמן להודות לקדוש ברוך הוא על המתנה הזאת שנתן לי.

אוקיי חברים, אני רוצה להודות לכל השדרנים שנמצאים איתנו כאן. תודה רבה ליוני דביר, כנרת שמע שסייע לנו בהעברת המופע, לרם כהן, חיים טרבל, סיאסיה ג'וקר, ליאור זיני, אבי לוי, מינו בר, אבי בן בסט, ולאח שלי היקר אליקו. איפה אליקו? תודה רבה לכם, כל צוות רדיו לב המדינה. תודה רבה לכל העיתונאים ואנשי התקשורת שנמצאים איתנו כאן, ערוץ 24, אסף נבו, חגי אוזן, נתנאל דיגמי, דודו יוסף, ורד חג'אג', עידן בלאו, ולניסים אלחצבני. תודה רבה לשרון שמאי, המפיק הטכני, לגיא ימין, לג'ני לבוביץ' על הסאונד, ליוגי על התאורה, לנרטיבי על הצילום, והבימוי, נורי חובב ביטון שמתעד אותי בכל הרגעים הגדולים, לקיילונג על הביגוד, לאייל חדד על הסטיילינג, ליוסי דרי על הגרפיקה, לכל העוסקים במלאכה, גילי אספיר על הצילום והתיעוד, למנהל יחסי הציבור שלי משה זיו שמנהל אותי כבר שנתיים, תודה רבה על שנתיים מדהימות, תודה רבה להורים שלי היקרים, למשפחה שלי, לאחי היקר עמי שכל מילה נוספת עליו מיותרת, שאחראי על כל המופע הזה ובכלל. תודה רבה לך על עבודה מדהימה, זכיתי לעבוד עם חבר, פשוט ככה. אוקיי, אז בחזרות, זוכר מה עשינו? איך?

האזנתם למופע של מאור אדרי, מיד אחרי החדשות. ישי לוי, זיכרונו לברכה, ונתי לוי ומופע שהתקיים ומסביר את פסטיבל עד ושנת 1997. חג שמח והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אודליה דהן, השעה 2. ברצועת עזה מדווחים על 3 נפגעים בתקיפה של חיל האוויר בג'באליה שבצפון הרצועה. הבוקר נהרגו לפחות 2 בני אדם בתקיפת מכונית בדרום העיר עזה. כלי תקשורת מקומיים דיווחו גם על 13 פצועים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לפני זמן קצר פורסמו שמותיהם של 2 ההרוגים, אך לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. צהל עדיין לא הגיב על הדיווחים. ערוץ הלחדת הסעודי מדווח כי לבנון צפויה להסגיר בימים הקרובים לסוריה את סולימן אל-אסד, קרוב משפחה של הנשיא המודח. הוא נעצר בלבנון בשל סחר בסמים, וסוריה ביקשה להסגיר אותו לידיה. כך מוסרת קשבתנו יובל ענבר. באינדונזיה נמשכים החיפושים אחר 130 נעדרים מן המעבורת שנקלעה הבוקר למזג אוויר סוער בים ג'אווה. במעבורת היו 243 נוסעים ואנשי צוות. 107 חולצו בחיים ולפחות 6 נספו. שר התחבורה של אינדונזיה מסר במסיבת עיתונאים כי המעבורת התהפכה, אך לא טבעה כפי שדווח קודם לכן. הוא הוסיף כי נסיבות האסון נחקרות. בקצרין נפל פעוט כבן 2 מגובה של כ-2 מטרים ונפצע פצעים בינוניים. הוא נחבל בראשו ופונה במסוק של מגן דוד אדום לבית החולים רמב״ם בחיפה. והנה הודעה מרשות הטבע והגנים, נמסר כי שמורת הטבע תל דן נסגרה בשל דליקה. כתבנו חן ביאר מוסר כי המבקרים פונו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
4: באתי לתת בראש.
2: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

0: רדיו שר, הרדיו שדדי.
1: ערב טוב, ערב טוב לכם. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים כאן לקולנוע אהרון בערד. אני אומר גם ברוכים הבאים לכמה מאלה שבאו מרחוק, ואני יודע שיש כאלה שבאו מרחוק כדי לראות את המופע הזה. מי שעוקב ומכיר אחרי העבודה התקשורתית שלי רבת השנים ברדיו, ואחר כך גם קצת בטלוויזיה, יודע שאני עובד עם מסננת דקה, שאני משתדל להקפיד שלא להתפשר ולשדר בדרך כלל את הדברים היותר טובים. והזמרים של מה שנקרא הזמר המזרחי הישראלי יודעים, אצל פרנס הזמנות והנחות בטלות. טוב או לא טוב, אוהב או לא אוהב, זה תמיד היה נר לרגליי, ואני גאה בכך. ולמה אני מספר לכם את כל זה? למה אני אספר לכם את כל זה? כי זאת הסיבה שאני כאן הערב. זאת אומרת, זה לא הכסף כמו שאתם חושבים, או אולי חושבים. כי התקציב של הערב הזה אפשר באיזשהו מקום להעלות את המופע הזה על הבמה, אבל בתקציב הזה אין מנחה. אז החלטתי לעשות את זה בהתנדבות, עם הרבה מאוד כבוד והערכה וכיף לשניים אלה שיפיעו כאן הערב, וזה מגיע להם, כי הם באמת מהכי הכי טובים. שני אחים, שני זמירים, באמת מהכי הכי טובים בתחום הזמר המזרחי, שניים שהקריירה שלהם פסעה זו ליד זו במשך 10 שנים, אבל אף פעם לא הפגישה אותם על במה מקצועית מכובדת למופע משותף. וזה הולך לקרות כאן הערב, גבירותיי ורבותיי, עם לא מעט להיטים שלהם, כן? הם ישירו לבד, והם ישירו ביחד, ועם חיזוק משפחתי שנראה אותו אחר כך, ונעמוד עליו אחר כך. ואני רוצה להזמין לפתיחת הערב הזה, אלב חמודות, בחור מוכשר, זמר מעולה, אחד שהקריירה שלו תיקח אותו עוד גבוה גבוה גבוה הרבה יותר. גבירותיי ורבותיי, לפתיחת הערב הזה, אני רוצה להזמין את הצעיר מבין האחים. קבלו בבקשה את נתי לוי!

0: כבר את הסיפור הכבד על הגב, כולם מכירים בסופו של דבר את הסיפור הזה, והקריירה שלו צללה לא פעם אל תוך הטריפ. ואז, בימים קשים, בתקופה קשה, שרלו נטי האח את השורות הבאות. אלה מכונן מבטיח, צופה אל הפסגות. צעד לא נכון עשית, תורת אמך עזבת, חבל. פרא אדם, אני אחיך, לא זו דרכך, כל העולם לפניך, חזור אל עצמך.
1: תודה רבה.

והמשך גילוי. נעים, תודה רבה. ערב טוב לכולם, קהל נכבד. כמו שאומר השיר הבא, שאני אשיר לכם, הנה בא היום. הנה בא היום שאנחנו על במה אחת. הרבה כפיים הוסיפו למצב הרוח.

0: רבה.
1: אני לא רוצה להישמע בומבסטי ולא להשתמש במילים גרנדיוזיות, אבל אני אומר את מה שאני אומר ואמרתי עשרות פעמים בתוכניות הרדיו שלי, שאם איש היה קצת פחות פרא אדם ויותר בן אדם, אז במרתון הזה שנקרא מוסיקה מזרחית ישראלית, הוא היה לוקח רבים וטובים בהליכה. כי יש לו את זה, ובגדול, למזל שלו, שיש לו את הכישרון, ויש לו את הנשמה, ויש לו את היכולת, ויש לו את הטאץ' תמיד לבחור את הלהיט הנכון שיקים אותו מאפר. בימים אלה הוא עובד על אלבום חדש, שכמו שאני מכיר אותו, יהיה זינוק בעלייה. ישי לוי.
0: תודה רבה.

תודה רבה. תודה רבה, קהל נכבד. אני רוצה להמשיך בשיר שמח מתוך התקליט השני שלי, שנקרא אחת ביחידה. עם הכפיים שלכם לקצב התופים, נעשה מצב רוח באווירה משפחתית, בבקשה.

0: תודה רבה. כאן נכבד במחיאות כפיים שלכם. אני רוצה להחזיר אליי, הנה אל הבמה את אחי נתי. איפה הכפיים שלכם לנתי לוי? מה עליך? תודה רבה.
1: לפחות נשיקה.
0: אנא אלי לפי קצב מחיאות הכפיים שלכם.
1: יא. Yeah.

0: תודה רבה.
1: שלום, כאן צהלה וייס, וגם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השימוני.
0: תהליך בטלטלים שחורים נופלים על הכתפיים, מתוך התקליט האחרון שלי. כל מי שמכיר את המילים יכול להצטרף אליי. בבקשה.

0: תודה רבה.
1: זה הזמן, גבירותיי ורבותיי, להציג את אלמת החן כאן שלשמאלי, המיקרופון לצערי לא מגיע. זוהי מטלטלים, זוהי האחות לבית לוי, קבלו בבקשה את צופית לוי, תנו לה עידוד, היא נותנת תמיכה כאן הערב הזה לאחים שלה.
2: כאן נכבד השיר הבא מתוך התקליט השלישי שלי, אם אני לא טועה. זה נקרא רקדי. בבקשה.

0: מקסי.
1: שלום, כאן יערית קנה, וגם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: גם אני, אסתריקה נגיד, מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רבה לכם, קהל נכבד. שוב אליכם בהמשך, תודה רבה.
1: איפה הכפיים להישאלי ורבותיי הבחור? כפיים! השיר הבא, רבותיי, נקרא עוד יום, שכתבה לי לאה שבת מילים ולחן. תקשיבו למילים, בבקשה.
2: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

למה? תודה רבה, כאן נכבד לסיום החלק שלנו. השיר הבא מתוך התקליט השני שלי, שנקרא רעיה. אני רוצה להקדיש אותו בהזדמנות זאת לאשתי שנמצאת איתי כאן. לכל הנשים שנמצאות איתנו כאן, מי שמכיר את המילים יכול להצטרף אליי. רעיה, בבקשה.

שלום, אני הדס מור, מנהלת קשרי קהילה בהלל, האגודה ליוצאים לשאלה. וגם אני מאזינה לרדיו שר, הרדיו השוויוני.

0: תודה רבה, קהל נכבד. תודה רבה.
1: בואי ישי, קח את המיקרופון שלך, גם אתה נעתי, בואו אולי תצטרפו לשולחן. אני גונב לכם אותם רק לחמש דקות קצרות, ומיד מיד הם חוזרים לבמה. מופע חד פעמי או מופע עם שאיפות לטווח רחוק, אה?
2: אני מאמין שהמופע הזה יימשך בסיבוב הופעות בכל רחבי הארץ.
1: אז יש סיבה טובה...
2: חד פעמי בטוח שהוא לא יהיה.
1: אז יש סיבה טובה להרים לחיים? בהצלחה שיהיה לכם. תתייחסו אל המופע הזה. כי על יריית כיוון.
2: לא את הכל, נתי.
1: לא היה קל, לא היה קל לעלות את שניכם אל הבמה, אני יודע, מכל מיני סיבות, ואני רוצה להתעכב על אחת במיוחד. אומרים שהיו ויש ביניכם מלחמות אגו, שיש ביניכם תחרות. שני אחים, לא מפרגנים אחד לשני? אה?
2: איך זה נראה בדיוק?
1: עד עכשיו, עד למופע הזה, חלפו
2: מי
1: שנים.
2: מי אלה אומרים? מי אלה אומרים? מאלה הנאשמים.
3: תראה, זה, לפי דעתי, זה צפוי. צפוי ששני אומנים...
1: יש תחרות ביניכם?
3: תחרות באיזה מובן? אם הוא עושה איזה משהו יפה, אז אני באופן טבעי אשאף גם לעשות טוב כמו, אבל תחרות בינינו בכדורגל?
2: לא, לא, חד משמעית.
1: הכל שמועות בקיצור.
2: אין תחרות. אין תחרות. לא תצליח לסכסך.
1: ישי. אתה יכול לומר היום, עם היד על הלב, שערה מאחוריך, שהתנערת מאפר, שאתה רוכב על דרך חדשה?
2: אני יכול להגיד נכון להיום שכן, אבל... תודה רבה. אבל בקטע שלי אומרים אין ביטוח. זה יום יום אתה צריך לשמור ואתה יכול ללכת עם זה. הלאה, בעזרת השם יהיה בסדר. מה שנכון, נכון להיום, בסדר גמור.
1: אנחנו נחזיק לך אצבעות.
2: תודה רבה.
1: נתי, אתה עשית שתי תפניות חשובות בקריירה שלך בשנתיים האחרונות. האחת היא חתימת חוזה עם חברת אליקון, חברה גדולה שמייצגת את ריטה, את רמי קליינשטיין, את יהודי טראביץ, את אתניקס. הקלטת שם אלבום איכותי שלא זכה להצלחה המסחרית המצופה. אין בך חרטה על הצעד הזה?
3: תראה, זו פעם ראשונה שאני עושה תקליט שכביכול לא מזרחי ממש, כמו שהיה בעבר, אבל... בינתיים, לי אין, להם זה הצלחה, זה נחשב. לחברה, מחירות זה הצלחה, אבל... לי נראה שהקהל שלנו אוהב, איך אומרים, בראש. מי אומר את זה, דידי? בראש הוא אוהב.
1: את החפלות.
3: כן, הוא אוהב חפלות, הוא אוהב פלאפל, אוהב את הדברים הפשוטים. אני גם אוהב את זה בעצמי. חשבתי אולי לפתוח איזה סגנון, בוא נגיד...
1: אתה ממשיך באליקון?
3: באליקון כן, אבל העיבודים יהיו...
1: שונים.
3: מפה, מפה. לא מערב...
1: והדבר השני שקרה לך, הדבר השני שקרה לך, הוא שחזרת בשלמות אל הדת, החזרת את הכיפה אל הראש, תמיד היית שם בסביבה, אבל היה שלב שהתפקרת. מה או מי החזיר אותך שוב אל הדת?
3: אמא. תראה, כל דבר שבא ממקור מסוים ומשנים אותו, אז הוא לא יכול להצליח. כל דבר שבנו אותו לפי הוראות יצרן מסוימות, ואתה מנסה לשים ב...
1: אישי סגר את התשובה במילה אחת.
3: לא, אבל התשובה הזאת...
1: הוא אמר אימא.
3: בדוק, בדוק. התשובה הזאת היא לא מובילה לשום מקום. אני חושב שבפיאט אי אפשר לשים מנוע של מרצדס. כל אחד וההוראות שלו, זה הגודל הטבעי שלי. ככה גידלו אותי, אבא שלי ואמא שלי, עם כיפה. חזרתי לאורגינל, פשוט מאוד.
1: עכשיו אני אבקש מכם להישאר איתי כאן, ליד השולחן. כי אני הולך להזמין לבמה איש יקר שאתם מכירים אותו היטב. שניכם אוהבים ומוכרים. גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין לכאן, לבמה, את האבא לבית לוי. קבלו בבקשה את סעדיה!

0: המיקרופון כולו שלך, מה תשאיר לנו?
1: לכולם שלום. אני אשמיע לכם קטע משירי שבת של רבי שלום שבזי.

0: תודה.
1: שומעים אותו גבירותיי ורבותיי, הוא בית האולפנה, הוא מקור הכישרון של השניים האלה. נתי, לך אל העמדה שלך. ישי, חזור אל המיקרופון ולענים לנו בקולכם.
0: לחיים.
1: גבירותיי ורבותיי, אנחנו כמעט סיימנו רשמי את הערב הזה, אבל אני לא מאמין שאתם תיתנו להם ללכת ככה בלי איזשהו אדרן שיענג אותנו, נכון? אני רוצה לשמוע איך אתם עושים את זה. נתי, בוא, חזור אל הבמה. הם הכינו שיר מיוחד שהם ישירו אותו ביחד, שלא שייך לרפרטואר של אף אחד מהם. זה שיר שבוודאי, אני מניח, התבצע בשעות המאוחרות לפנות בוקר על המצדה בהופעה של רמי קליינשטיין. תפוחים ותמרים, גבירותיי ורבותיי, בגרסה המיוחדת של השניים האלה.

0: תודה רבה, קהל נכבד.
1: אז את מי יש לנו כאן?
0: תודה רבה.
1: יש לנו את אישי, יש לנו את נתי, יש לנו את סופית. אבל אני רוצה כאן את משפחת לוי כמעט, כמעט בהרכב מלא. אני רוצה להזמין אל הבמה את האח הקטן, את אייל, הבנימין שבחבורה. אני רוצה להזמין את שיר, הבן הבכור של אישי. וכדי להשלים את ההרכב, לפחות בחלקו אני רוצה לחזור ולהזמין את סעדיה לוי, את האבא, אבל הפעם לא לבד. בוא סעדיה, אתה תעלה לכאן לבמה את האימא לבית לוי, את דליה, זו שגידלה את המשפחה בעשר אצבעות.
0: דליה וסעדיה לוי.
1: זו שיש לה חלק 50% בהצלחה שלכם עם הבנים. ואחרונים אחרונים חביבים, שהם כמו משפחה, אני רוצה להזמין את אשר ובני, המנהל האישי של אישי.
0: כפיים, כפיים.
1: ואת אביעד סעדי, המנהל האישי של נתי לוי. וכולם כולם,
2: מגיע לא מגיע,
1: יבואו על הברכה.
0: אוי, איזה יופי. תודה רבה, תודה רבה, מרגלית. כן, והזר הזה לשמעון פרנס, כאן נכבד, אני לא שומע כפיים. עשה את כל העבודה הזאת בהתנדבות. כפיים, כפיים חזק.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם. כאן נכבד, ברשותכם אני רוצה להציג את הנגנים שנמצאים איתנו כאן על הבמה. גיטרה סולו מובילה, מקסים, איפה כפיים?
3: על התופים, אמנון זנדני,
0: שיגעון,

0: וצופית לוי. תודה רבה, הייתם קהל על הכיפאק. תודה רבה, הייתם
1: קהל. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
3: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

וזה עושה אותי פתטי, זה מחבא אותי לחשוב שאת לא כאן, את לא כאן. ואיך שרפנו את הלילות, אני...

רוח, הלב זרוק על הרצפה, הלב פתוח, והחיים שלי כמו אבק שאף ברוח. איפה את? בסוף היום נשאר לבד. אני זוכר שהייתי מסתור

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

האזנתם למופע של ישי לוי, זיכרונו לברכה, ונתי לוי ומסגרת פסטיבל ארד. מיד אחרי החדשות, לאור פרחי, זיכרונו לברכה, ומופע ומועדון אדום 6 משנת 2004. אחר כך, שעתיים ורבע עם חיים עדתו. מוסיקה לועזית מרגיעה ושידור חוזר. שנה טובה והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אודליה דהן, השעה 4. צהל מאשר כי בתקיפה בעיר עזה חיסל שני פעילים במערך ההנדסה של חמאס. השניים עסקו בעת האחרונה בייצור ובפיתוח של אמצעי לחימה, קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחים ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. עוד נמסר שהתקיפה נעשתה להסרת איום מיידי וכי טרם הפעולה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים. ממשלות צרפת ולבנון פועלות להאריך את המנדט של כוח יוניפיל בדרום לבנון מעבר לסוף השנה האזרחית למרות התנגדותה של ישראל. העיתון Financial Times מדווח כי במכתב למועצת הביטחון של האום טען שגריר לבנון בארגון אחמד ערפה כי סיום המנדט ב-31 בדצמבר יהיה מוקדם מדי וייצור ריק ביטחוני בשל השינוי הדרסטי במצב הביטחון באזור. על פי הדיווח, צרפת ורוב החברות במועצת הביטחון תומכות בבקשה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, המבקר בדמשק, מסר במסיבת עיתונאים עם עמיתו האסורי כי נשיא טורקיה ארדואן צפוי לבקר בקרוב בסוריה. מקור דיפלומטי סורי מסר לרשת אלג'זירה כי שר החוץ האסורי אסעד השייבני ושר החוץ הטורקי דנו בפירוק הכוחות הקורדיים ובצירופם למוסדות המדינה וכן במצב בדרום סוריה ובפעולות של ישראל. ידיעה של כשבתנו יובל ענבר. המשטרה מנעה בצהריים עשרות מתושבי מג'דל קורום להפגין נגד קבוצת נערים מיהודה ושומרון שהקימו מתחם מגורים בשטח השיפוט של היישוב. התושבים חוששים כי מדובר בפרובוקציה וקושרים את האירוע לקריאות של פוליטיקאים מן הימין ליהוד הגליל. קצין משטרה שנכח במקום אמר למוחים כי הנערים שוהים בנקודה בשל החג. כך מוסר כתבנו ערן זינגר. מנהיגי סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד ייפגשו מחר בקרדיף כדי לחתום על הסכם שיתוף פעולה במטרה להוביל לפירוק הממלכה המאוחדת. העיתון טלגרף מדווח כי השלושה ידרשו לערוך משאלי עם על עצמאות או על הצטרפות של צפון אירלנד לרפובליקה של אירלנד. כתבנו דוב גילהר מוסר כי מנהיגי המפלגות הלאומניות השולטים בפעם הראשונה בו בזמן בשלושת החבלים מקדמים את המהלך בעקבות הבטחתו של ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם לשקול את העניין. פירוק הממלכה והשארת אנגליה בלבד יצמצמו את אוכלוסיית המדינה ביותר מ-15% ואת התוצר המקומי הגולמי.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: ליאור פרחי.

0: גם אני, חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: ערב טוב, קהל נכבד, מה שלומכם? אדום שש! אני רוצה להתחיל קהל נכבד מתוך האלבום האחרון שלי. חידוש לשיר המדהים של דיוויד ברוזה. תשירו איתי, יהיה כיף.

על השיר הבא. השיר הראשון שכתבתי ביחד ננצח, מאוד מיוחד בשבילי.

הנכבד, ברשותכם אני רוצה להזמין אל הבמה חבר טוב טוב טוב, אורח שלי כאן היום, עם הכפיים שלכם, המון המון המון,

0: בוא שרה לי, בוא נשיר ביחד.
1: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: תעשו לה הרבה הרבה כבוד והמון המון כפיים.
1: תודה רבה.
0: הרח שלי היום. תעשו לה הרבה כפיים.
1: תודה רבה.
2: שלום לכל המאזינים של רדיו סער, כאן מושיקו מור, אני מאחל לכם האזנה נעימה.

כאן נכבד עוד אורח שיש לי היום, זמר גדול, המון המון כפיים, נתי לוי!

עושה לי הפעם קשה לי לב למרות היא מגניבה ועושה לי

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אתם מאזינים לכל הדאטו, ואתם מוזמנים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים הדאטו, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב.

שלום לכם חברים, שלום לכם חברות. אחר הצהריים טובים לכולם. אנחנו כאן עם שעתיים ורבע של אחלה מוזיקה. עד השעה 7:15, כמו בכל שלישי, אתם מכוונים לתדר הנכון על כל הדאטו. עם חיים הדאטו שמשדר בכל ראשונים, ברדיו קריות ורדיו סהר. אז תודה שאתם איתנו כאן, והנה אנחנו כבר, מה

0: שנפגשנו לאחרונה, אז ספרו לי מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם עוברים את הימים, גם את הלילות.
1: The sign of time.
0: Century.

וואי וואי, הלבר וואי. כן, אנחנו רק התחלנו. אנחנו רק בתחילת התוכנית. או, מה שמחכה לנו בהמשך.

כן, זה כמובן קאבר מה שאתם שומעים עכשיו. הם עושים את שיקגו כל כך יפה. ליאוניד וחברים, שמעתי כמה קאברים שלו, החבורה הזו ממש ממש

אחד השירים היותר נעימים ושקטים של השיקגו כמובן, If You Leave Me Now. כן, אתם על כל הדאטו, אנחנו משדרים עכשיו בכל ראשונים ברדיו קריות וגם ברדיו סער, אז תתכווננו נכון, והנה אנחנו ממשיכים. כן, אם לא זיהיתם, זאת פתיחה מאוד מיוחדת לשיר מאוד ידוע שבריין פרי עושה. Put a spell on you, I put a spell on you, Ryan Perry. זאת הפרשנות שלו.

כן, תודו שזה טיפה שונה מכל הקאברים ששמענו על השיר הזה, אבל בריין, לאן לקחת את זה? וואו!

אחר צהריים רגוע כזה, עדין, כמו שצריך, שהוא יבוא אט אט עם הדמדומים. זה כמובן פול יאנג. Every time you go away.

0: כל פעם שאת הולכת את לוקחת איתך חתיכה ממני. זה ממש כואב.
1: חיים אדטו, רק מוזיקה טובה.

איזה כיף תמיד לארח את רוג'ר ויטיקר כאן אצלנו בתוכנית. The way it is, אין מה לעשות, ככה זה.

כן, במין מקצב ג'אזי כזה, לא קפצנו גבוה מדי, לא אגרסיבי מדי, אנחנו מאוד מאוד עדינים.

your body, shake your booty. כן, עם הקטע הבא אנחנו הולכים לסיים את החלק הראשון, את השעה הראשונה. לפני שאנחנו מתחילים עם הבקשות שלכם,

פשוט אל תדאג לכלום, אנחנו כאן ברדיו כל הדאטו, כל ראשונים, רדיו קריות ורדיו סהר. מסיימים את השעה הראשונה, מתכוננים לבקשות שלכם. תכף, תכף, תכף יוצאים אליכם לדרך. טוב, מה אני אגיד לכם? אתם לא תאמינו. זה השיר שאנחנו סיימנו את החלק שלנו, ובן בוחר לנו פה גרסה טיפה שונה, אבל אותו שיר, Don't You Worry About A Thing, אל תדאג לכלום. אז זאת הגרסה שבן בחר לנו, ואם אני רוצה להיות כנעים עצמי, היא הרבה יותר טובה ממה שאני השמעתי קודם. כל הכבוד בן.

כן, תראו מה סטיבי וונדר עושה, כמה גרסאות לשיר הזה. שמענו אחת קודם ועכשיו אחת שבן בחר, אבל האמת כולן יפות, כי השיר הוא פשוט אדיר. ועכשיו אנחנו עם ג'ו דולן, וזאת בקשה של ציפי. ציפי היא מאזינה מרדיו קריות שביקשה את השיר הזה. Lady in Blue.

Lady Blue, Joe Dolan. בקשתה של ציפי מרדיו קריות, ואנחנו כבר עוברים ל... דיקלוש, דיקלה עטר. ג'וליה דרים.

ג'וליה דרים, פינק פלויד. דקלה, זאת הבקשה שלך. אנחנו כבר עם יוטו, New Year's Day. הבקשה של מדינה היא כמובן מברכת את כל מאזיני כל הדאטו, רדיו קריות, כל ראשונים, רדיו סהר, ובכלל כל מי שמקשיב לנו, שתהיה לכם שנה נפלאה. ברכה של מדינה שמואלי.

כן, מדינה שמואלי, זאת הבקשה שלך לכבוד השנה החדשה, לכבוד ראש השנה, ואנחנו עכשיו עם הבקשה. זאת בקשה של שולי. שולי מרדיו קריות, לוס דיאבלוס.

Un Rayo del Sol, Los Diablos, בקשה של שולי מרדיו קריות. אז גם לך שולי שתהיה שנה טובה.

שרון בן עמי. את ביקשת את הפלטרס. שיר שנצרף חזק מאוד מתקופת אבי נתן, עם השקיעה, ככה תמיד זה היה.

כן, זמן הדמדומים, בדיוק כשהשמש שוקעת. שרון בן עמי, את עם הפלטרס.

0: there's only you.
1: זאת הבקשה של עירית, עירית בן נון. The only thing that's right. Endless Love. כמובן שזה ליונל ריצ'י יחד עם זה פתאום בורח. דיאנה רוס כמובן.

כן, הרבה דמעות על הקרית. זאת קיילי מינו כמובן. ומקיילי לקטי קדם.

כן, אתם בוודאי חלקכם נוהגים שם בחוץ, עשו בזהירות. אנחנו ממשיכים. אלה הם המכוניות כמובן. My best friend's girl.

כן, אני מקווה שאתם על התדר הנכון. אנחנו עם כל ראשונים כמובן, רדיו קריות ורדיו סהר, כאן בכל הדאטו.

כן, אלה כמובן הקורס, הם עושים פה את Dreams של פליטווד מק, בהחלט עושים כבוד גדול לשיר.

0: course.
1: Haim Adato. Rak muzika tova.
0: Tom Petty.

אנחנו ניפרד כאן אחרי שעתיים ורבע ביחד עם הבקשות שלכם שהיו נפלאות כמו תמיד. אנחנו ניפגש ביום ראשון, אנחנו נהיה ברדיו אפילוג עם מוזיקה ישראלית שאנחנו נכוון אותה לראש השנה. אנחנו כמובן נאחל לכם ולכל עם ישראל שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, שקטה ונעימה. אז אנחנו ניפרד כאן, לי קוראים חיים אדטו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: אני קלאסית, אני ביטה, אני פרקית, אני גרלה, אני בד בד בוי.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
2: די-ג'יי, אתה מכיר את השיר של ה...

0: כן.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
2: את כל הזמן אומרת שאני לא מחייך, אבל לא מספיק.

0: דווקא אז אני אוהבת אותו יותר. דווקא אז אני אוהבת אותו יותר.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: תקשיבו, טוב, טוב, תקשיבו, יש חרדים!
1: אונזר גרויסקאט, אונזר שיינקאט
0: קאט!
1: ואת מזן ומושיח מולקום?
0: בוא הנה חמודי, בוא, בוא הנה מתוקי,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: זה שיר טוב.
1: האזנתם למוסיקה דתית לרגל צאת החג. מיד אחרי החדשות. נילי ספרי לי סיפור מהכדור. פודקאסט לילדים. עם נילי גפנן. ואחר כך, מוסיקה לועזית נוסטלגית מכל הזמנים. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. לאחר השמדת מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טהר ביום חמישי בשבוע שעבר, נסוג צהל משם אל הבופור. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי מדובר בנסיגה מקומית נקודתית ושהמשך פריסת כוחות צהל נדון בין צהל לדרג המדיני. נוסף על כך, בקרוב צפוי צמצום בהיקף של חטיבה בסדר הכוחות של צהל בדרום לבנון. בתוך כך, דיווחים בלבנון על תקיפות של צהל לפנות ערב בדרום המדינה. בקנטרה ובאזור עלי טהר, כשבתנו יובל ענבר מוסרת שתקיפה נוספת הייתה באזור מייפדון. ראש ממשלת אירלנד, מייקל מרטין, אומר כי בפגישתו אתמול עם הנשיא טראמפ המבקר בארצו, שוחחו השניים גם על המצב בעזה ובשטחים, אשר מאיים לדבריו על פתרון שתי המדינות.
4: His response was he undertook to do everything he possibly could to get aid into Gaza, and particularly any Irish contribution in respect of that.
3: טראמפ אמר לי שהוא יעשה כל שביכולתו כדי להכניס סיוע לעזה, ובפרט את הסיוע של אירלנד לעזה, אמר ראש הממשלה האירי, מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. הסערה בעקבות זכייתו בפסטיבל ונציה של הסרט התיעודי נזה, נזק אגבי, בבימויים של יובל אברהם ורחל שור. יובל אברהם אומר בהתייחסות ראשונה לזכייה ולביקורת כי יעשה הכל כדי שהסרט יופץ בישראל.
5: אנחנו זכינו בפרס, אבל הדבר החשוב מבחינתי זה העדויות של החיילים והקצינים שמדברים בסרט. כי חשוב שהחברה שלנו תביט במעשים בעזה, תקשיב לחיילים שבסרט. ואני מבקש מכל האנשים שתוקפים אותנו עכשיו, שמכחישים את מה שיש בסרט, תצפו בו.
3: ידיעה של כתבנו אלון פרוכטר. ראש ממשלת קנדה, מר קרני, הורה לשליח המיוחד של מדינתו באירופה לבחון שיתוף פעולה נרחב עם האיחוד האירופי, בצל המשבר ביחסים עם ארצות הברית. העיתון וול סטריט ג'רנל מדווח כי קרני הציע למנהיגים באירופה להעניק לקנדה מעמד של חברה נלוות לאיחוד כדי להשתתף בשרשרות האספקה בתחומי האנרגיה, הבינה המלאכותית, מינרלים חיוניים וביטחון. על פי הדיווח, האיחוד האירופי פתוח לרעיון, ובשיחות בין קרני לנשיא צרפת עמנואל מקרון, אף עלתה ההצעה לאפשר לאזרחים קנדים לגור ולעבוד באירופה בלי אשרה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. ג'ודו, מדליית זהב לפני שעה קלה לג'ודאית הישראלית רז הרשקו בגרנד סלאם בבודפשט. היא גברה בקרב הגמר על יריבה מצרפת. כתבנו ליאן וילדאו מוסר שאתמול זכה יצחק אשפיז במדליית זהב וקרם פרימו במדליית ארד. עוד הישגים לספורט הישראלי, ניצחון בכורה לנבחרת ישראל באליפות אירופה בכדורעף. הנבחרת גברה היום על פורטוגל 3-2 במערכות. מחר תשחק ישראל מול בולגריה ובהמשך מול מקדוניה הצפונית. ארבע הנבחרות המובילות בבית יעפילו לשמינית הגמר. כתבינו ליאן וילדאו ויואב בורוביץ' מוסרים כי גם באליפות העולם בסקי מים רשמה ישראל הישג. אולגה טרבקינה זכתה במדליית כסף בטריקס לנשים. מדובר במקצוע תחרותי שבו הגולשים מבצעים תרגילים, סיבובים ואקרובטיקה על פני המים. המדליה הזאת מתווספת לשלוש המדליות שבהן זכתה משלחת ישראל אתמול.
2: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
7: באתי לתת בראש.
6: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
8: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. נפתח הפעם בשתי הודעות משמחות. הקשיבו, הקשיבו, כל המאזינות והמאזינים שחיכו למופע. בכל המועד סוכות, ביום שני, ה-28 לתשיעי בשעה 4:30 בתחנת רוח טבעון, אני ורן נציג פרק מקסים מפרקי הפודקאסט וניפגש עם מאזינות ומאזינים. תביאו את ההורים. בנוסף, בחודש ספטמבר הקרוב מחכה הפתעה משמחת למנויים במועדון המאזינים. אנחנו נפתח את האפשרות להאזין לכל הסיפורים מכל העונות גם דרך ספוטיפיי ואפל פודקאסט. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: אספר לכם מעשייה מג'מייקה. אי יפהפה המוקף בים הקריבי. בג'מייקה השמש זורחת בעוצמה רבה, ולפעמים יורדים שם גשמים חזקים מאוד. סוגים רבים של פירות טעימים ומיוחדים גדלים בג'מייקה. זהו סיפור על שתי אחיות שיוצאות למסע לקטוף פרי מיוחד שנקרא אקי. פרי טעים מאוד שניתן לקטוף ולאכול אותו רק כאשר הוא בשל. כשקליפתו הופכת כתומה אדומה והיא נפתחת כך שרואים את הפרי שבפנים. אם פרי האקי אינו בשל, הוא רעיל. שם המעשייה? הנהר הקסום. בבית קטן, על צל הגבעה בודדה, בהרים הכחולים בג'מייקה, גרה אישה ענייה עם שתי בנותיה. לאחת קראו אנג'ל, ולשנייה נורה. הבנות היו שונות מאוד זו מזו. אנג'ל הייתה נעימה וטובה. נורה הייתה רגזנית ורעה. אנג'ל חייכה רוב הזמן. נורה התהלכה כועסת כל הזמן. באחד הימים חזרה אמא של אנג'ל ונורה מהשוק עם נתח גדול של דג. היא קראה לבנות שלה ואמרה, אנג'ל, נורה, קחו בבקשה כל אחת סל. צאו ולכו במורד השביל עד שתגיעו לצד השני של העמק. שם צומחים עצי פרי האקי. הביאו לי משם כמה פירות אקי בשלים. כפי שכבר סיפרתי לכם, אקי הוא פרי מיוחד מאוד שגדל בג'מייקה. למרות שאקי זה סוג של פרי, יש צורך לבשל אותו היטב לפני האכילה. הוא לא מתוק מדי ואינו מלוח מדי. הוא מצוין לבישול עם דג. אנג'ל ונורה אהבו מאוד לאכול את התבשיל הזה. נורה הזועפת לא התלהבה בכלל לצאת להליכה במורד הגבעה ביום חם כל כך.
1: אני לא חושבת שפירות האקי בשלים עדיין, אמא. וכשהם לא בשלים, הם ממש, אבל ממש רעילים.
0: הבוקר ראיתי אותם במו עיניי, ענתה האם. הקליפה שלהם כבר אדומה כתומה. בשר הפרי הצהוב עם הגרעינים השחורים נראה מבעד לקליפה, והם כבר בשלים ומוכנים לקטיף. אל תבזבזנה עוד זמן, צאו לדרך בנות, מלאו את הסלים באקי כדי שאוכל לבשל לנו ארוחת ערב טעימה. אנג'ל לא התלוננה. היא לקחה את הסל שלה ויצאה לדרך מדלגת בעליזות. נורה התלוננה כהרגלה, אבל לקחה סל וצעדה אחרי אנג'ל, נגררת ובועטת באבנים בדרך. הן הלכו במורד השביל, עד שלבסוף הגיעו לעמק, לאפיק נהר יבש. הן היו צריכות לחצות אותו כדי להגיע לעברו השני, למקום בו צמחו עצי האקי. כעת אגלה לכם מאזינים ומאזינות, שאפיק הנהר הזה לא היה אפיק רגיל, זה היה נהר קסום. מדי פעם היו בו מים ומדי פעם היה יבש לגמרי. אפיק הנהר הקסום ידע להבחין מי רע ומי טוב. אדם טוב לב יכול היה לחצות הלוך ושוב פעמים רבות ככל שרצה. אדם רע יכול היה לחצות רק פעם אחת לכיוון אחד. אנג'ל חצתה ראשונה ונורה אחריה. הבנות ניגשו יחד אל עצי האקי. אקי וקטפו מן הפירות הבשלים. קטפו וקטפו וקטפו, עד שהסלים היו מלאים עד אפס מקום. כל אחת הניחה את הסל שלה על הראש, והן פנו לשוב הביתה. ברגע שאנג'ל פסעה צעד אחד לתוך אפיק הנהר היבש, היא שמעה קול שר.

כששמעה אנג'ל את השיר, הושיטה את ידה לסל והוציאה אקי אחד בשל ויפה. הניחה אותו על אדמת הפיק הנהר היבש וחצתה בבטחה לצד השני. נורה הגיעה אחריה. גם הפעם, ברגע שדרכה רגלה על אדמת הפיק הנהר, נשמע השיר.

0: כשנורה שמעה את השיר, היא עטתה את הפרצוף הכועס שלה ואמרה,
1: אני לא נותנת לנהר אחד מהאקי שלי, חה!
0: באותו רגע החל זרם מים לטפטף במורד הגבעה. הוא התחזק וזרם אל תוך אפיק הנהר היבש, ועד מהרה כיסו המים את כפות רגליה של נורה. הנהר חזר ושר.

נורה חזרה ואמרה בפנים כועסות, לא נותנת לנהר אף אחד מהאקי שלי. המים המשיכו לעלות ולקצוף. במהרה הם הגיעו עד לברכיים שלה. הנהר שר את השיר פעם נוספת.

0: נורה עמדה במים שהגיעו לה עד הברכיים. סל על הראש, ידיים שלובות, פנים כועסות ואמרה,
1: לא נותנת לנהר אף אקי שלי.
0: המים המשיכו לעלות ולעלות. הם כבר הגיעו עד למותניה של נורה, והנהר חזר ושר. אולי תוכלו להצטרף לשיר?

0: נורה עדיין לא הסכימה. בואו ננסה לעשות פרצוף כועס ולומר,
1: לא נותנת לנהר אף אקי אחד.
0: המים כבר הגיעו לכתפיים של נורה שעדיין עמדה שם, יד אחת על המותן, יד אחת אוחזת בסל שהיה מונח על הראש, פנים כועסות. אנג'ל דאגה לאחותה וקראה לה מהגדה השנייה,
2: תני לו כבר אקי אחד, נורה! אקי אחד בלבד!
0: נורה הסתכלה על אחותה במבט זועף מאוד וצעקה,
1: לא נותנת לנהר אפילו חצי אקי!
0: הנהר שר בפעם האחרונה.

0: נורה המשיכה להתעקש, והמים המשיכו לעלות עד שהיא נאלצה לעמוד על קצות אצבעותיה. המים נכנסו ויצאו מהפה שלה, וכשהיא מתיזה מים אמרה, מלמול שאומר, אתם כבר יודעים, לא נותנת לנער אף אגי שלי, באותו רגע, זרם מים עצום הגיע, שטף וסחף את נורה.
1: לא!
0: מה קרה לנורה? אתם ודאי שואלים? אל דאגה. נורה ידעה לשחות היטב, ועוד איך ידעה. לא, היא לא טבעה. אבל כל פירות האקי שהיא כתפה התגלגלו למים, התגלגלו מתוך הסל שגם הוא נשטף במי הנהר והתרחק. הם צללו ואפילו פרי אחד לא נותר. ומה קרה אז? מי הנהר נרגעו לאט לאט, ירדו וירדו עד שנעלמו. אפיק הנהר חזר להיות יבש. הנהר הקסום לא היה חמדן, כמה פירות הוא ביקש? רק אחד, אחד בלבד. כמה פירות היו בסל של נורה? הרבה, פירות רבים. באותו יום חזרה נורה הביתה בידיים ריקות. נשאר לה רק שיר שהיא לא תשכח, ולקח שהיא ודאי תזכור היטב היטב.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזכירה לכל המאזינות והמאזינים שחיכו למופע, בכל המועד סוכות, ביום שני, ה-28 לתשיעי, בשעה 4:30, בתחנת רוח טבעון, אני ורן נציג פרק מקסים מפרקי הפודקאסט, וניפגש עם מאזינות ומאזינים. תביאו את ההורים. בנוסף, בחודש ספטמבר הקרוב, מחכה הפתעה משמחת למנויים במועדון המאזינים. תיפתח האפשרות להאזין לכל הסיפורים מכל העונות, גם דרך ספוטיפיי ואפל פודקאסט. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף, בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור. Peace out.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

האזנתם למוסיקה לועזית נוסטלגית מכל הזמנים. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה מעורבת. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. לאחר השמדת מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טהר ביום חמישי בשבוע שעבר, נסוג צהל משם אל הבופור. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי מדובר בנסיגה מקומית נקודתית ושהמשך פריסת כוחות צהל נדון בין צהל לדרג המדיני. נוסף על כך, בקרוב צפוי צמצום בהיקף של חטיבה בסדר הכוחות של צהל בדרום לבנון. בתוך כך הודיע שר הביטחון ישראל כץ כי צהל נערך מבצעית לשליטה על רכס עלי טהר בדרום לבנון ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או של גורם אחר להתבסס בו לאחר חיסול מחבלים והשמדת מנהרות במרחב. כץ הבהיר כי הרכס הוא חלק מאזור הביטחון והזהיר כי מי שיתקרב אליו יושמד. לדבריו, צהל לא ייסוג מאזור הביטחון ולא יערך מחדש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. כלי תקשורת בלבנון דיווחו לפנות ערב על תקיפות של צהל בדרום המדינה, בקנטרה ובאזור עלי טהר. כשבתנו יובל ענבר מוסרת שתקיפה נוספת הייתה באזור מייפדון. ראש ממשלת אירלנד מייהל מרטין אומר כי בפגישתו אתמול עם הנשיא טראמפ המבקר בארצו, שוחחו השניים גם על המצב בעזה ובשטחים אשר מאיים על פתרון שתי המדינות.
4: His response was he undertook to do everything he possibly could to get aid into Canada and particularly any Irish contribution in respect of that.
3: טראמפ אמר לי שהוא יעשה כל שביכולתו כדי להכניס סיוע לעזה ובפרט את הסיוע של אירלנד לעזה, אמר ראש הממשלה האירי. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. מפלגת הליכוד הודיעה כי תגיש בקשות לפסילת התמודדותן של הרשימה המשותפת ושל מפלגת רע"מ בבחירות לכנסת. בהודעת הליכוד נאמר כי אין מקום בכנסת למי שפוגעים בחיילי צה"ל ואינם מסוגלים להגדיר את חמאס ואת חיזבאללה ארגוני טרור. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. הבחירות בשוודיה. מדגם שפורסם עם סגירת הקלפיות חוזה 183 מושבים בפרלמנט החדש למפלגות האופוזיציה מגוש השמאל ו-166 מושבים בלבד לממשלה הנוכחית ולמפלגת הימין הקיצוני, השוודים הדמוקרטיים. משטרת קפריסין עצרה בלימסול זוג ישראלי וזוג פלסטיני בחשד להחזקת יותר מ-126 קילוגרמים של סמים. בית המשפט העריך את מעצרם בשמונה ימים. על פי החשד, הארבעה חברים ברשת מאורגנת להברחת סמים מישראל לקפריסין באמצעות יכטות יוקרה, והסמים יועדו למחירה לתושבים ישראלים באי. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר שבדירותיהם של החשודים נתפסו כמויות גדולות של קטמין, קוקאין, מתדרון ו-MDMA מוחבאים בדליי צבע. הקטל בדרכים. בדרך 762 סמוך לרחסים בצפון נהרג גבר כבן 30 בהתנגשות בין שתי מכוניות. אישה כבת 40 נפצעה בינוני.
5: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: עכשיו ברדיו סער, מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: ולפעמים כשאני כך לבדי,

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: עכשיו ברדיו סער, מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

לילה טוב יפה שלי, לא סופר את הזמן, ולדרך שנוסע החצי שלי, לאן תלכי, אני פה לפעמים.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: עכשיו ורדיו סהר, מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי צה"ל נערך מבצעית לשליטה על רכס עלי טהר בדרום לבנון ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או של גורם אחר להתבסס בו לאחר חיסול מחבלים והשמדת מנהרות במרחב. כץ הבהיר כי הרכס הוא חלק מאזור הביטחון והצהיר כי מי שיתקרב אליו יושמד. לדבריו, צה"ל לא ייסוג מאזור הביטחון ולא יערך מחדש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בליכוד יוצאים נגד דבריו של יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר, שטען הערב כי התקיפה של ישראל בקטר נכשלה וכי המתווכים ניצלו את הדינמיקה שנוצרה כדי לדחוף לעסקה, ואומרים כי ההחלטות של ראש הממשלה נתניהו עם הלחץ של הנשיא טראמפ הם שקידמו את העסקה. בהודעת הליכוד נמסר כי ההחלטה של נתניהו להכניס את צה"ל לעזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר גרמו לחמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו ברצועה. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך אומרים בליכוד כי יגישו בקשות לפסילת התמודדותן של הרשימה המשותפת ושל מפלגת רע"מ בבחירות לכנסת. בהודעת הליכוד נאמר כי אין מקום בכנסת למי שפוגעים בחיילי צה"ל ואינם מסוגלים להגדיר את חמאס ואת חיזבאללה ארגוני טרור. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. משטרת כפריסין עצרה בלימסול זוג ישראלי וזוג פלסטיני בחשד להחזקת יותר מ-126 קילוגרמים של סמים. בית המשפט העריך את מעצרם בשמונה ימים. על פי החשד, הארבעה חברים ברשת מאורגנת להברחת סמים מישראל לכפריסין באמצעות יכטות יוקרה, והסמים יועדו למכירה לתושבים ישראליים באי. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר שבדירותיהם של החשודים נתפסו כמויות גדולות של קטמין, קוקאין, מתדרון ו-MDMA, מוחבאים בדליי צבע.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. כאן חדשות ברשת ב' כאן הלילה עם חן ביאר.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה.
1: רגע הרגע שזדי.
0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, אורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. ואני כל כך מתרגשת, כי אני חיכיתי מלא לפרק הזה, והיום נמצאת איתי כאן רעות. אהלן רעות.
2: היי שרון,
0: אחרי. טוב, אנחנו בהתרגשות צי כזה.
2: וואו, ממש.
0: נכון, 1 עד 10, 12?
2: דפקים גבוהים מאוד.
0: מאוד. אז אני כבר מתאמת ציפיות שיש מצב שנגמגם בכל רם, ושנעריך רגע על אף שהכנו והתמקדת מאוד. ובכל זאת אני רגע אומרת, אני אוהבת להניח את ההתרגשות כאן בחדר, כי זה חלק מהעניין. אני אגיד עוד משהו, אני לא שמעתי את הסיפור שאת הולכת לספר, וזה ממש במכוון. אני הולכת לשמוע את זה איתכם לגמרי, פעם ראשונה. ואני סקרנית, אני חייבת לומר. אני אגיד רגע, אני אציג את הלמה, למה רעות נמצאת כאן, כמו תמיד שאני מתחילה את הפרקים. את רעות אני בעצם מכירה מפנייה שלה אליי, וככה הדברים התגלגלו, ויצא לנו להכיר דרך איזשהו תהליך הסמכה שליוויתי אותה, ובאיזשהו שלב היא עזרה אומץ ואמרה לי, רגע, אני רוצה לספר סיפור. את מוכנה לשמוע אותו? ונראה לי שכדאי שכולנו נשמע אותו. אז ברוכה הבאה.
2: וואו, תודה שרון, אני כאילו גם ממש מתרגשת, וגם מאוד רוצה להודות לך קודם כל, על זה שהיית מספיק נדיבה כדי להגיד לי ישר יאללה.
0: ברור.
2: עוד לא לשמוע ועוד לא להכיר, ממש שמחת עליי והרגשתי את זה מיד.
0: לחלוטין.
2: אז אני באמת אציג את עצמי.
0: קדימה.
2: וככה נצלול, אני רעות. בת 40, אני גר ברמת השרון, אני נשואה לאופר ואימא לשלושה בנים, שזה כבר אומר עליי הרבה, שלושה בנים חמודים, ואני גם, אני גם מעצבת במקצוע שלי, והמון שנים עם עסק עצמאי ופרחים, וגם מאמנת בשיטת סאטיה, יש לי קליניקה ונהנית מכל רגע. אני מגיעה אלייך אחרי ש...
0: ואת כאן לא לדבר על כל זה.
2: נכון, ממש לא. אני מגיעה אלייך אחרי שממש, אני באמת גרופית של הפודקאסט שלך, ואחרי שהזנתי לכל הפרקים, ממש כולם, ולסיפורים מרתקים של הורים, שהביאו את הסיפורים הכי חשופים שלהם, ואני... גם בין היתר גרופית של סיפורים באופן כללי.
0: כן.
2: יש לי משיכה לסיפורים המון שנים. אני כאילו באמת מאזינה לכל סיפור שככה מגיע אליי.
0: זה כנראה לא סתם, זה כדי לעזור לך רגע לעשות את הסיפור שלך. לייצר אותו באיזשהו אופן. אנחנו מתחברים לדברים שהם דומים למשהו שאנחנו רוצים אצלנו בחיים.
2: סופר דופר מדויק. שנים ככה מקשיבה לסיפורים, ונגיד רק אני אתייחס רגע לפודקאסט שלך, המשיכה שלי היא גם לסיפורים עצמם, וגם ככה על הערך שההורים נותנים בתוך זה, על הדרך שבה הם ניגשים ומגדלים ומתפתחים, וזה בול מה שאני רוצה לדבר עליו היום.
0: כן. לא סתם קוראים לזה הורות על הרצף, כי אני מסתכלת תמיד עלינו בתוך התהליך הזה רגע. הילדים זה חשוב, הכל, אבל רוב תשומת הלב היא עליהם. בסוף יש גם אותנו. ואנחנו, אני יכולה לדבר רגע כאישה, כאימא, התהליך שאנחנו עוברות בתוך זה הוא סופר משמעותי, ואז אנחנו גם יכולות לשבת רגע בכיסא, לדבר על המיקרופון ולחבר את הנקודות.
2: בדיוק. אז אולי באמת כדאי שאני אצלול לסיפור.
0: קדימה.
2: טוב.
0: אז
2: אני מרגישה, כן. אז אוקיי. אז אני הולכת לספר על הבן האמצעי שלי, אביב, שהוא היום בן 9, אבל כשהוא היה... הוא נולד בעצם בלידה רגילה, שבוע 37, הריון תקין, הכל ככה... נולד לי תינוק יונק חמוד, היה לי די חיבור מידי עליו דרך ההנקה, הוא ינק יחסית בקלות. ודרך ההנקה היה החיבור הזה שהוא היה עדין וחמוד, וככה אפילו הצלחתי ככה באותם ימים לדמיין איך אני ממשיכה עם העסק שלי תוך כדי ניובורן, הרשיתי לעצמי כאילו. בגיל 3 שבועות קרה משהו שככה ישנה את כל התמונה. אנחנו בעצם אני ואביו ישנים בסלון כדי לא להפריע לבני הבית, כזה יותר ניובורן שמתעורר כל בערך שעתיים. ואני איתו ככה ישנה, ומתחיל לילה שהוא קצת לא שקט. ההנקה של 3 באמצע הלילה הייתה כזה קצת יותר סוערת נגיד, עם יותר בכי. ולקראת 6 הוא שוב מתעורר, והפעם קצת יותר בוכה.
3: כן.
2: עדיין לא משהו שהוא ככה מטריד, ואני כמו אמא עייפה מנסה גם להעניק אותו, וגם אולי לבדוק אולי הוא עוד עייף, וכאילו, ואני רואה שהבכי לא נרגע. באיזשהו שלב הבכי מקבל גוון קצת מוזר, אני אגיד. הוא בעצם כמו מגביר את הבכי שלו, ואני הולכת לאופר, לחדר, להעיר אותו.
3: כי משהו הרגיש לך?
2: כן, כן. כאילו היה שוני, וגם, כן, לא רציתי לקחת סיכון כזה. כן. הלכתי והערתי אותו, ומאותו רגע אופר מקבל כאילו את אביו לידיים, ומבין מיד שצריך לקרוא למדע.
3: וואו.
2: כן. עכשיו, אני אגיד שלי זה לא עבר בראש, ומזל שאופר הוא אופר.
3: כן.
2: והוא חד על הדברים. וככה אני מהר מנסה לחייג למדה עם הקוד של הטלפון, כן. כאמור, מצב סטרס מאוד גדול. ומדה מגיעים, הם מגיעים תוך 5 דקות, אנחנו מחכים להם למטה.
3: כן.
2: בשלב הזה גם יש לנו בן בבית, בן בכור, בן 2.5 שישן, ואנחנו יורדים למטה למדה, והם לוקחים אותו, מיד, תוך 2 דקות, מצטרפת אליהם עוד ניידת צהובה, שזה טיפול נמרץ,
3: וואו.
2: ומתחיל סרט ברחוב, שתי ניידות, בערך, אני חושבת, היו שם איזה 8 פרמדיקים. בעקבות האירוע והחו, אז אחר כך גם הבנו שהיו שם פרמדיקים בכירים, כאילו
3: מה בעצם קרה?
2: זהו, מה שקרה זה שהוא התחיל לעבור בעצם החייה ברגעים האלה.
3: כן.
2: עוד לא מבינים איך הגענו לרגע הזה, אבל מבינים שיש פה דרמה מאוד גדולה, והתינוק לא אצלנו. זאת אומרת, אביו אצלהם, אנחנו לא מסתכלים מה קורה בניידות, אנחנו רק רואים תנועה של אנשים מפה לפה. ואלה רגעים גם זה ממש, אתה מבין שאתה בתוך סרט, זאת אומרת, אין פה, אתה מבין
3: שאתה לפני ואחרי, אתה מבין שזה כבר השתנה.
2: אתה מבין שאתה בתוך סרט, אתה לא מבין איך הגעת לרגע הזה, זה פשוט כל כך לא נתפס. זה גם חוויה גופנית סופר חזקה, שאולי רגע אני אדבר עליה, כי זאת חוויה של אתה לא מכיר מן הסתם, וגם אתה לא יודע כך מה לעשות עם הגוף. אנחנו שנינו עומדים שם, וכזה
3: אתה מצליח בכלל להיות נוכח ברגע הזה?
2: זהו, אז המחשבה, כאילו כמו הגוף רוצה רגע לשבת, ואנחנו ברחוב, אז לא. אבל כן, אני זוכרת מבט כזה לשמיים, ואת האמת מבט שגם כזה יש בו טראסט על זה שאולי יש פה דרמה מאוד גדולה, אבל גם אני לא רואה סנריו שבו זה נגמר רע.
3: כן.
2: ואז מבט שמאלה, אני רואה בקצה הרחוב בן אדם הולך עם כלב לטיול. ממורמר, 6 בבוקר, הוא ממורמר.
3: אני מתחלפת איתך בשנייה.
2: ברור, והוא רק, אם הוא רק היה יודע כמה אני מקנה בו, והוא ממורמר, ואני רואה את המבט העייף שלו.
3: מדהים שאת מצליחה לקלוט את זה תוך כדי שזה קורה.
2: זה היה לי מאוד חזק. מאוד מאוד חזק. עוברות 4 דקות, אין שם הצלחה ככל הנראה, ואנחנו מתבקשים לבוא אחריהם, זאת אומרת, הם סוגרים את הדלתות, ואנחנו, הם שואלים אותנו אם אנחנו יכולים לבוא אחריהם עם הרכב.
3: כן.
2: גרנו קרוב לאיכילוב, ושש בבוקר, אז אין פקקים, אנחנו מתבקשים לבוא עם הרכב, ואני רק מספיקה רגע, אני לא שואלת כלום, אני שואלת שאלה אחת. רגע, מה המצב של הילד?
3: כן.
2: אז הבכיר אומר, אנוש. אנוש? תבואו אחרינו. אנחנו נכנסים לרכב, מפוצצים באדרנלין, נוסעים לאיכילוב, כמובן אנחנו כזה עם הרכב בפתח המחלקה, רואים תנועה ערה, רואים, בדיעבד הבנו שראש המחלקה של טיפול נמרץ, כאילו הגיע לשם עם האופנוע שלו. היה, זאת אומרת, הייתה דרמה שקורית, מאוד מאוד גדולה, ויוצאת אלינו אחות, ואני זוכרת שהיא אומרת לי, תקשיבי, הוא עבר אחיה של 40 דקות, אבל חזר לו הדופק. הצליחו להחזיר לו את הדופק, בדרך לבית חולים, באמבולנס. עכשיו, זה לא אומר כלום, אני אגיד, כרגע, באותו רגע, זה לא אומר כלום על המצב שלו, זה בטח לא אומר...
3: קודם כל הוא חזר לחיים, רגע, אני שנייה צריכה לחזור לנשום, רגע, רגע.
2: אז בואו ננשום,
3: כן. הוא כאילו חזר לחיים, זה קרה כבר בדרך.
2: זה קרה בדרך, אני אגיד שעדיין האחות מאוססת, כי זה לא אומר שהוא עכשיו במצב יציב, וזה עדיין מאוד מאוד בין חיים ומוות, ומנסים לייצב אותו. מאותו רגע בעצם... אנחנו בטיפול נמרץ, וטיפול נמרץ ילדים, ואני ב-48 שעות הראשונות לא נכנסת לחדר, זאת אומרת, אני ממש יושבת, אני זוכרת שאני יושבת שם על הספסלים, אני וכל המשפחות
3: כן,
2: שלנו, ואני לא נכנסת כאילו כמו גם לא הייתה, גם לא הייתה ציפייה שאני אכנס.
3: כן.
2: לא הייתה ציפייה, אני חושבת שלא בגלל מי שאני, אלא יותר בגלל שאני לא חושבת שאף אימא יכולה...
3: לעמוד ברגע כזה.
2: להיכנס, כן, זה, זה, זה הרבה. ומספיק שאני אשב שם על הספסל בחוץ ואמתין וככה...
3: אופר נכנס?
2: אופר הוא היה המבצע. בסדר? כאילו בסוף הוא אפשר לי...
3: וואו.
2: להיות רגע אימא ש...
3: איזה חסד.
2: כן. אופר הוא המוטיב החוזר, הוא בעצם...
3: הוא
2: הבן אדם שלך כש...
3: הוא העוגן.
2: הוא עוגן. כן, כן. אחרי 48 שעות, אני מחליטה לעזור אומץ ולהיכנס.
3: זר לא יבין את זה.
2: לא.
3: אנשים יכולים מהצד לצקצק ולשאול שאלות ו...
2: לא, אני אגיד שאנחנו לא היינו ממש צריכים להיות שם. היו שם, היה שם צוות של עשרות רופאים מכל התחומים.
3: כן.
2: שניסו גם להבין מה הביא לרגע הזה.
3: כן.
2: לא ידעו. Mm-hmm. לא ידעו, והרבה זמן גם אחרי זה לא ידעו, אני אגיד.
3: כן.
2: וגם לייצב אותו, וכביכול התערבות הורית במרכאות,
3: כן.
2: היא פחות מתאימה כרגע.
3: כן. כרגע הפוקוס הוא לילד.
2: ממש. ואני מחליטה לקפוץ בנג'י, אני קוראת לזה. אני ממש, כאילו, ממש מרגישה, זה כמו שקפצתי בנג'י כשהייתי בדרום אמריקה, ממש אותן תחושות. ואני אומרת להם, אני נכנסת. ולובשת החלוק הצהוב, טיפול נמרץ איכילוב, מחלקה מטורפת. בסך הכל 12 מיטות לדעתי,
3: כן.
2: כל מיטה מקבלת עולם ומלואו, מקרים הכי מורכבים. אנחנו גם, אביב היה בול מול הכניסה,
3: כן.
2: מי שלא מכיר, המקרים הכי מורכבים מול הכניסה. מיטה הכי משוכללת שיש לאיכילוב, אני לא ידעתי שיש דבר כזה, והיא די גדולה,
3: כן.
2: ותינוק
3: קטן
2: מאוד שיק. קטן, בין 3 שבועות במרכזה. אני לא יכולתי כל כך להגשת, כי היו סביב רינגים.
3: מלא צינורים, בצינורות בטח, ומלא דברים.
2: גם, וגם אני אגיד, ממש רינגים כמו מעגלים של
3: כן,
2: רופאים.
3: כן.
2: אני זוכרת שאני
3: וואו.
2: הייתי מעגל שלישי. זאת אומרת, היו עליו באמת צוות, וגם לדעתי היו שם גם מתלמדים, זה כאילו היה כמו מקרה רגע כן, לחקור כן. אותו.
3: ואיך את בתוך הרגע הזה? כי כבר עזרת את האומץ.
2: כן.
3: ועכשיו זה עדיין לא קרוב מספיק.
2: הרגע זה מאוד מאמת. משהו בספסל רגע בחוץ היה כזה, אני לא רואה, אני לא יודעת.
3: כן.
2: אני מבינה שקורה משהו אדיר, אנשים ניגשים אליי עם פנים, עם מבטים. את האימא? אבל מצד שני, זה בעצם ההתחלה בתהליך שלי לגשת.
3: כן.
2: זה לא היה קל, כמובן. אני זוכרת שאני יוצאת משם, באמת, טכנית לא היה לי הרבה מה לעשות שם, כאילו באמת היו עליו רופאים.
3: כן.
2: אני זוכרת שאני יוצאת משם, ואני נכנסת לתא שירותים. תא שירותים שם בקצה המסדרון, אני לבד עם עצמי לרגע, בפעם הראשונה אני חושבת מאז שהכל קרה, ואני מסתכלת במראה, ואני אומרת, כאילו, שתי מחשבות מאוד ברורות עוברות לי. אחת, שנקלעתי לסיטואציה שגדולה עליי בהמון מידות, ואני לא יודעת כלום, אני לא מבינה כלום.
3: כן.
2: אני מבינה שאני לא מבינה כלום.
3: איזה מפחיד זה.
2: וזה בעצם, בוא נגיד, הפריזמה שרציתי דרכה לספר את הסיפור על החוסר ודאות. אני רוצה ממש לדבר על חוסר ודאות. אני מרגישה שעשיתי מחקר בחוסר ודאות, והוא מחקר גופני. והדבר השני שאני מבינה שם, זה שזה לא סתם קורה, אני לא יודעת, יכול להיות שיהיו כאלה שיאזינו ויגידו, אוקיי, אבל אני באמת באמת, הייתה לי איזו ידיעה פנימית, גם באמת אני בטראסט מאוד גדול על איך שדברים קורים, ואני כמו האמנתי שאנחנו יכולים לעשות את זה.
3: למרות המחשבה הראשונה, שאין לנו מושג בזה.
2: כלום.
3: וואו.
2: כלום, אני גם...
3: מחשבות סותרות. ועדיין מסוג, כאילו, שיכולות לעמוד לך
2: ממש,
3: במקביל.
2: ממש, עמדו וואו, לי בצורה הכי ברורה שיש.
3: קצת כמו החיים. וואו.
2: ואני גם אגיד שאולי צריך להגיד, אני באותו רגע ילדה, לא בדיוק ילדה, אני אימא צעירה, אבל כן. שום נגיעה במצבי חירום, לא היה לי אף פעם חוויה לא רפואית, תפוך חמסה, כאילו, זה לא בדיוק תפוך חמסה, כי זה כבר קרה, אבל אני אומרת, כאילו, לא ידעתי שום דבר מהעולמות האלה. אמרו לי שהיה לו איזשהו פרקוס, אני לא יודעת אפילו מה המשמעות של זה. אני כאילו כמו הכל חדש לי.
3: כן.
2: חוויית בית חולים חדש, הכל כמו קפיצה למים. כאילו, מתוך בועה של תינוק שאני מניקה אותו, ככה בהכי אינטימי.
3: ממש החלום ושברו.
2: ממש.
3: אם אני רגע אשאל אותך, ולפני שנתחיל לדבר, או נמשיך לדבר רגע על החוויה שלך, מה אז יבחנו? זאת אומרת, מה הם הבינו בדיעבד? כלומר, אם בכלל הייתה אגב הבחנה חד משמעית.
2: זו שאלה מצוינת, כי זה באמת כל הנושא של חוסר ודאות פה בא לידי ביטוי. בעצם, אנחנו מאותו רגע יוצאים לכמו מסע, לקבל ודאות.
3: כן.
2: נתחיל בדבר הכי בסיסי של איך זה קרה, אז

0: מחדש, אני מרגישה. הוא גם, לדעתי, מרגיש את זה בעצמו, גופנית. ונולד סק של מלא מלא סימני שאלה וחוסר ודאות. ואנחנו בעצם מתחילים, אנחנו באיזשהו שלב משתחררים מטיפול נמרץ, אנחנו משתחררים עדיין עם בירור של מה קרה שם. בדיעבד, זה התגלה כאביו נולד עם הפרעת קצב לב. מי שמכיר, זה הפרעה שיכולה להיות מאוד דרמטית כשהתינוק הוא לא מדבר בשלב הלא ורבלי.
1: למה?
0: כי בעצם זה דופק מהיר שמגיע מאיזשהו טריגר, זה יכול להיות גם טריגר ש... כל אחד והטריגר שלו, וברגע שהלב דופק ארוכות, הרבה זמן, אז יוצא מצב שהילד...
1: שגם ככה אני חושבת שתינוק, שאם את נוגעת בו רגע רגיל, מצב רגיל, הוא עם דופק מאוד מאוד מהיר בגיל 3 שבועות. איך אני בתור הורה יכול לנחש שזה עוד יותר מזה?
0: אי אפשר לנחש, וואו. זה גם לא משהו שאפשר לעלות עליו.
1: כן.
0: רק שהוא, ברגע שזה קורה, אז אתה יכול לחבר מוניטור לתינוק, או לבן אדם, ולראות כן. את הדופק. אז זה גם בעיה רפואית שאביו כן. עד היום מתמודד איתה, אבל למעט זה גם יש את הנושא של מה הנזק. ואני חושבת שבסוף זה צבע את הכל. זה בעצם לגדל תינוק שהוא לא ורבלי, הוא עדיין לא מדבר, הוא עדיין לא עשה שום שלב כמעט התפתחותי, יש לו רק את הרפלקסים שלו ואת היניקה, שהיא נעלמה לחלוטין, הרפלקסים נעלמו לחלוטין.
1: וואו.
0: וזה כמו להתחיל מחדש, אז התחלנו עם בקבוקים, וככה להראות לו, כאילו ממש לייצר עבורו את פעולת היניקה עם הפה.
1: כן.
0: והתחלנו מסע של בירורים הכי בסיסי. הוא שומע, הוא רואה, הוא יכול להזיז גפיים, יש לו CP,
1: כן.
0: שיתוק מוחין, כאילו ואין לו. זאת אומרת, לצורך העניין, קיבלנו הרבה הרבה אינדיקציות שיותר טוב ויותר טוב, והדברים מתחילים להתבאר, אבל...
1: אבל סימן, רב הנסתר על הגלוי.
0: רב הנסתר, אתה לא יודע שיום. כלום, עד שהילד לא פיזית יעשה את הדברים.
1: כן.
0: אני רוצה לדבר על זה, אני רוצה להגיד שלגדל ילד תחת חוסר ודאות, שאין הבחנה ברורה, זה אתגר, זה, גם אני אגיד, זה אתגר פיזי, כי בסוף מה שקורה... זה שאנחנו משתחררים הביתה, והוא בערך בין חודשיים, ומתחילים כמו סדרה של איך לפתח את הילד.
1: כן.
0: ואתה לא מבין כלום כהורה, בטח בהתפתחות הילד, אז אתה מתחיל כזה לבקש עזרה חיצונית.
1: כן.
0: גם שיאשרו לך שהכל בסדר, ושאתה בסדר, ושאתה לא מתחרפן, וגם... אתה פונה, אתה אומר, היינו אומרים, אתם יכולים לעזור לנו עם אביו, אנחנו רוצים הבחנה פה, אנחנו רוצים...
1: כי למעשה אין אפילו בחלקים הביוקרטיים רגע אני אגיד, להבדיל רגע כשיש אוטיזם, אז מיד אנחנו יודעים, לפחות בשנים האחרונות, שאתה פונה לביטוח לאומי ויש קצבה, אתה זכאי וכולי וכולי, התהליך הוא מאוד מאוד ברור, הוא לא פשוט רגשית, אבל הוא מאוד מאוד ברור טכנית, ובאמת יש עזרה מהמדינה מהבחינה הזאת, כל עוד אין לך הבחנה, תכלס, את לא מוכרת בשום מקום, נכון? שזו חוויה של תלישות מטורפת.
0: אני חושב, קודם כל, איזה קטע שהעלית את הנושא הבירוקרטי, כן? זה, נושא בירוקרטי הוא, כל מי שמאזין בטח לפודקאסט הזה, מכיר אותו היטב, זה עולם.
1: זה עולם, וזה עולם מאוד מורכב.
0: הוא מאוד מורכב. אני שמה אותו רגע בצד, כי אני חושבת שדווקא כי, אני באמת חושבת שקיבלנו את העזרה שנדרשת לנו.
1: כן.
0: הפן הבירוקרטי, אמנם אתה עובד עבורו, אבל הוא לא היה עניין. העניין היה... שברגע שאין לך הבחנה, אז כל הזמן יש סימני שאלה.
1: כן, כן.
0: ואז...
1: וגם אני מניחה שכל מטפל שאת מגיעה אליו, הוא וואו. בעצמו רגע צריך לקחת אחריות על משהו שהוא לא באמת יודע. זאת אומרת, הוא יודע בערך, אבל לא יודע במדויק.
0: נכון. אז במציאות, וואו. איך זה נראה? זה נראה שכמעט כל בן אדם שאתה פונה אליו, הוא עושה את העבודה שלו מצוין, כן, אנשים מאוד מאוד מקצועיים, אבל הם כולם...

0: כולם, כולם, כולם משאירים אותך עם סימן שאלה, והמשך ברור.
1: כן.
0: ודמייני שאת חוזרת הביתה כאימא, אני אדבר רגע על עצמי, ואני... אני במשטח הפעילות עם הבן שלי, הוא נגיד בין שלושה חודשים, ויש לי, נרשמתי לארבע פעמים פיזיותרפיה בשבוע שתגיע אליי, כי שמעתי שעכשיו זה חלון ההזדמנויות, וככל שתקדמי מהר, אז... אוקיי, אז דמייני ככה עם המשימות שאת הולכת איתן, ואז יש את הילד, ואותך על משטח הפעילות, ואני זוכרת את עצמי כמו נאבקת, אני מתחילה פתאום כזה לצלול ולחשוב רגע מה קרה ומה יהיה, והאם הסימטריה בין יד ימין ליד שמאל, האם זה יסתדר, האם הוא יצליח לשחק כדורגל, האם הוא יצליח לחשב תרגילים בחשבון, האם... ואני זוכ... פשוט אני רוצה שאני לדבר על המשטח פעילות כשם קוד. זה היה, אני התמזל מזלי להיות איתו בבית בשנה הזאת. כן. זה כמובן בחירה שעשיתי, אבל אני באמת מודה גם ליקום ש... כן. שזה יסתדר. ואולי זה גם בעצם המסר שאני רוצה בין היתר להעביר. כשאתה מגדל ילד עם סימני שאלה, לרוב חרדה תהיה חלק מאוד עיקרי, אני אומרת את זה עם נשימה, מהגידול של הילד.
1: חלק מחוויית החיים שלך כהורה בעצם.
0: מאוד, ובגיל כל כך צעיר, שחרדה תנהל אותך, זה כמעט כאילו כמו להפריע לך לתפקד, אתה בעצם... אתה מבין שאתה באיזה משימת חיים מאוד גדולה, זו הייתה הבנה מאוד ברורה, שגם שלי וגם של אופה, וגם של המשפחות שלנו יש לציין, היינו מאוד מוקפים.
1: כן.
0: אבל בסוף, ברגע הכי פשוט של המזרן פעילות, שזה כאילו ממש אחד על אחד, ובאמת של הדברים, ואני רצון מאוד גדול להיות עבורו, וגם עבור עצמי, אז אולי אני אנסה רגע לזקק את זה, זה להיות בכאן ועכשיו, זה
1: ממש,
0: פשוט הציל אותי.
1: ממש על המשטח פעילות.
0: ליטרלי.
1: כן.
0: ורגע להקשיב, כי הוא עושה כן קולות חמודים. והוא כן אמנם חייך באיחור, והכל היה באיחור, אוקיי? אבל הדברים כן מתחילים לקרות. ולראות את זה... להקפיד לראות את זה, בסדר? זה לא שאני בודה ואני לא עכשיו...
1: זה בחירה, זה מיינדסט שאת חייבת לגייס. כי אני אגיד, החוויה של החרדה, מי שחווה פעם חרדה בחייו ידע להרגיש את זה, זה בדיוק מה שאמרת, המחשבות מתחילות לטייל. ואז זה מין לופ אינסופי וזה לא נגמר, וזה לא האמת המוחלטת. רק שאני נוטה להאמין להם כשזה מופיע. אז אני לא באמת נוכחת בכאן ועכשיו. והחוויה הזאת שאת מדברת, זה, עכשיו אני מבינה לגמרי גם מה את אומרת, שאת אומרת שם קוד. מזרן הפעילות זה קצת כמו הקרקע, זה הכאן ועכשיו. זה, אמרת את זה כל כך מדויק, זה...
0: כן.
1: זה קשה אגב לעשות את זה מאוד ברגעים האלה. זה מדהים שהצלחת.
0: אני, כן, תודה. אני לא חושבת שעשיתי איזה משהו מדהים, אני פשוט חושבת שהגוף שלי הבין מאוד מהר, ובגלל זה אני אומרת שכזה... נהייתי מאסטרית לחוסר ודאות, כי אני מרגישה שאני לא מבינה את זה ברמת הרעיון.
1: כן.
0: אני לא ידעתי מיינדפולנס או התפתחות אישית באותם שנים. היו לי משאבים מאוד מאוד מצומצמים.
1: כן.
0: אבל כן, הגוף שלי הבין שאם אני לא מתייחסת לרעשים החמודים של התינוק, או שאני, לצורך העניין, רק בצלילה, אז א', אני נהיית בבת אחת ממש אומללה.
1: וזה גם מנהל אותך.
0: וזה פשוט לא מאפשר למרווח או לשום דבר אחר להתקיים. וזה היה ברמה הגופנית, וגם כמובן מה שעושה כיף, נגיד קפה קר פתאום. כאילו מה שיכולתי פה להקליל על הסיטואציה.
1: אנחנו לפעמים לא נותנים לזה מספיק משקל לדברים האלה. כי אם... אני שואלת לפעמים אנשים שהם בשיח הרדה, מה מקל עליך, מה עוזר? חושבים שזה שטויות הקטנות האלה, אבל זה מתחיל מהקטנות האלה, שאנחנו מפספסים ולא זוכרים לשים עליהם רגע את הפוקוס. אז זה מדהים שאת אומרת את זה. רות, אני רוצה לשאול אותך משהו. תכלס, עברו 9 שנים. איך אביב היום? תספרי לי רגע, משהו שאני אסגור את הסיפור, את הטראומה, בשביל עצמי לפחות.
0: טוב. שאלה במקום, אחרי כל הסיפור. אני חושבת שאולי אני אתמצאת את זה באיזה... ביום-יום. אביב הולך לחוג כדורסל, כדורגל, לא כדורגל, סליחה, כדוריד, שחמט ואלקטרוניקה. זאת אומרת, זה רק רגע להמחיש שהוא במקום טוב. אביב ממש במקום טוב, כמו שאמרתי.
1: שזה לא יאמן.
0: הוא נס רפואי.
1: לתחילת הדרך.
0: הוא נס רפואי, הוא נס רפואי ממש. אנחנו לא יודעים, אנחנו גם זה בחוסר, אבל אנחנו אף פעם לא נדע מה היה שם ברגעים האלה של של החוסר חמצן, כן היה חמצן, לא היה חמצן, אנחנו לא יודעים, זה הכל כאילו כמו, אבל אנחנו יודעים שתודה לאל באמת, הוא במקום טוב.
1: וגם אני אוסיף שאתם מאפשרים לו לעשות את הדברים האלה, כי יש הורים אחרים שהיו מגבילים את התנועה שלו ואת העצמאות שלו למול החרדה שלהם. וזה נשמע שאתם לא עוצרים בזה.
0: כן.
1: אני יכולה לשאול אותך אולי רגע על החוויה, כי את המון מדברת על החוויה הגופנית.
0: נכון.
1: ולי זה לא אומר כלום, כי אני חווה את הגוף שלי אחרת, וכל אחד חווה את הגוף שלו אחרת. כשאת מדברת על החוויה הגופנית, למה את מתכוונת?
0: קודם כל, על נשימה.
1: אוקיי.
0: הכי בסיסי.
1: תסבירי.
0: היום אני מבינה את זה יותר, כי אני בעולם הסאטיה, אבל עוד לפני כן, כלומר, הרגשתי את זה ברמת ה... איך אני אסביר את זה? יש... דמייני שבעצם אנחנו לאורך כל השנים הולכים כל הזמן לאבחונים.
1: כן.
0: וזה לא רק אבחון של נוירולוגיה והתפתחות הילד ברמת המוח, כן. כי בכל זאת 40 דקות ללא חמצן. זה יותר ברמה של כל דבר, אפילו רופא שיניים, אפילו ללכת להתחיל תהליך אצל פסיכולוג, כל דבר הוא בעצם כמו מחסיר לך את הנשימה. עכשיו, אני רגע אשתף אולי דרך סיפור קטן בתוך ה... אולי זה ימחיש. אני זוכרת שאביב היה בערך בן 4, ואנחנו הורים שמתמודדים, אוקיי? ואנחנו מגיעים שוב למיון, מיון ילדים באיכילוב, כי יש איזשהו עניין רפואי רגע שהגענו בגללו, עם אביב כמובן, ואנחנו נכנסים שם, ואני כמובן, אני ממש מכירה את הפרצופים, אחיות, רופאים, אני מכירה את רובם, וגם הרבה מכירים אותנו, כי השם על הצג הוא היה... כמו שם מפורסם במחלקה. כן. אביב היה ממש כמו נס רפואי. אז, אז אני זוכרת שאחת האחיות ניגשת אליי, ואני שואלת אותה בצורה הכי אותנטית ובלי... ואני אומרת לה, תגידי, יהיה איזשהו רגע שמתוך הניסיון שלך, את רואה פה הרבה ילדים, שאת חושבת אולי שיהיה איזה רגע כזה של גיל שהוא קצת יותר יציב? שנוכל לראות איזשהו שקט ברמה גם הגופנית, גם ברמה שהוא באמת היה מגיע להרבה עניינים רפואיים, וגם ברמה של התפתחות. והיא הסתכלה עליי, היא לא הבינה אותי, היא הבינה מה אני שואלת אותה בדיוק.
1: היא פשוט חשבה שאת חיה בסרט.
0: לא, היא פשוט דווקא ענתה לי.
1: מה היא אמרה לך?
0: תראי, בערך בגיל 6, יהיה לך אינדיקציה מאוד מאוד גדולה על איפה את, איפה הילד נמצא, וזה יהיה פחות חיים ומוות. כאילו, הגוף שלהם יותר מתייצב, וגם התפתחותית נבין יותר.
1: כן, כן.
0: ולקחתי את זה.
1: וואו, זה המון.
0: לקחתי את זה, אמרתי כאילו, אוקיי, גיל 6, אני פשוט חייתי את ההמתנה הזאת, אני חיכיתי לגיל 6.
1: אני מכירה את זה.
0: הגיע גיל 6.
1: וואו.
0: אני מסתכלת על אביב, אני מסתכלת על עצמי, אוקיי? ואני אומרת, רגע, זה נכון, אנחנו פחות בדפקים גבוהים.
1: כן.
0: אנחנו פחות נוסעים למיון אבל עדיין, אני לא יודעת הרבה דברים, ועדיין הנושא הרפואי על הפרק.
1: השמש לא זורחת מחדש הבוקר. אותה שמש.
0: גיל 6 הביא הבנה, אבל כן. התחלה של הבנה, ניצן של הבנה.
1: הייתה שם אכזבה?
0: לא, אני אומרת לך שאנחנו שנים בתוך התהליכים האלה, אז כאילו אין איזה, זה בדיוק הקטע, אין איזה רגע.
1: כן.
0: גם בסיפור שלי, אין איזה רגע שהוא פיק של מוסר הסקל, the end of the story.
1: כן.
0: זה לא, זה אמנם מרגיש כזה כמו התחלה של סרט הוליוודי, אבל זה לא סרט הוליוודי.
1: זה פשוט ממשיך.
0: זה בדיוק העניין. וזה גם אולי הסיבה שהגעתי לפה היום, והחלטתי דווקא עכשיו להרוז את הסיפור הזה.
1: למה דווקא עכשיו? כבר כמה שנים את מתמודדת? אתם מתמודדים?
0: 9, באמת 9. שיהיה בריא אביב. 9 שנים. ועכשיו, קודם כל זה חלק מהתפתחות אישית שאני עושה בכל מקרה.
1: שתכף נדבר עליה, כי אני מאוד סקרנית.
0: כן, זה כאילו כמו, זה כמו לצאת לאיזשהו חופש רגע. אני חושבת שלגעת בסיפור, בסיפור שלך, אנחנו הרי, גם את מטפלת, גם אני, אנחנו בעצם מגיעים אלינו אנשים שהם, זה הדבר הראשון כמעט שאנחנו שואלים, כאילו מה הסיפור שלך בעצם, מה מביא אותך לפה, כן. או מה הסיפור שאתה מספר? הסיפור הזה הוא סיפור שאני בכלל לא סיפרתי אותו בשנים הראשונות, אפילו לעצמי, אני חושבת שלא יכולתי בכלל לגעת בזה, זה היה יותר מדי.
1: כן.
0: ועברתי שם אבולוציה. אני לא הולכת ומספרת את הסיפור הזה לאנשים, כי אני תמיד מחזיקה שאולי זה קצת כבד, ואולי זה לא הזמן. אבל היום אני מרגישה גם שיש לי המון אימפוט על הסיפור, זאת אומרת, כי בסוף זה אביב ומה שהוא עבר.
1: כן.
0: והאימפוט שלי הוא יותר על החוויה ההורית, ומה אני מביאה שהוא, שאני יודעת להגיד היום, שהוא וואו. כי בסוף אתה בתוך תפעול, ואתה מוועדה לזה, אני לא צריכה לספר זה המון, אבל אני חושבת שהיום אפשר שנייה רגע להסתכל איזושהי פרספקטיבה כזאת, שזה נורא מעניין. וגם אני חושבת שאני כאילו כמו הפסקתי להמתין לאיזה סוף גדול.
1: שזאת הבנה ברמת mind blowing, היא כאילו קטנה, היא כאילו לא ממש משמעותית, אבל היא בעיניי בונן זה מאוד גדולה. כי אני זוכרת החוויה שלי של לחכות לגיל 7, בזמנו פעם בעבר היה את האבחון החוזר בגיל 7. ואז יכולת לגלות שאולי הילד שלך לא עם אוטיזם כבר. אז אני חושבת שחמש וחצי שנים, אני חיכיתי לגיל 7. אפרופו כמוך, לי בגיל 7, אפרופו לא אגיד שהייתה אכזבה, אבל הייתה מין כזה, אוקיי, אז הוא נשאר אוטיסט. בסדר, ממשיכים, כזה. אבל יש משהו ברגע הזה שאתה מבין, ש-this is life. עכשיו בוא נמשיך, עכשיו בוא נעשה מזה הכי טוב שאנחנו יכולים. ואולי זה רגע חוזר למקום שלך, בחוויה ההורית של, קודם כל אני רוצה שתספרי מה זה סטיה, אני מניחה שהמון לא מכירים את זה, ואיפה נקודת ההשקה שלך רגע אלייך, בתור אימא? כי את עברת ועוברת בתוך זה, ומאיפה מוצאים כוחות, ורגע, איך מצליחים היום בדיעבד 9 שנים אחרי להסתכל על זה בפרספקטיבה שהיא אחרת? מה עזר לך לאורך הדרך?
0: או, שרוני, זה מלא שאלות.
1: אני יודעת.
0: אני אתמקד אולי במה עזר לי. כשמסתכלים על זה כזה, על הסיפור נגיד, כמו שנגיד עכשיו סיפרתי אותו בכמה דקות הראשונות של הפרק, ואני אומרת, כן, זה סיפור גדול. אז פתאום מסתכלים עליי, ואז אמרי, או עליי, על אופר, על מי שמתמודד עם סיפורים כאלה מורכבים, ואומרים, וואו, איך עשיתם את זה? אבל בסוף, זה מורכב, ממלא מלא מלא מלא מלא רגעים קטנים, שמורכבים גם מקושי עצום, אני חושבת שזה גם סיפור של התרגשות מאוד גדולה, יש בסיפור הזה גם קושי התרגשות, אתה עובר דרך רגעים מאוד מחזקים, מאוד מפתחים, לעומת התעסקות ב...
1: גם עוד בקצוות.
0: המון המון קצוות.
1: המון קצוות להחזיק תוך כדי, אני כל הזמן עסוקה בין חיים למוות.
0: נכון, וגם אנחנו...
1: זה לא סתם, זה...
0: ממש, וגם אנחנו מגדלים עוד שני בנים ללא כל קשר שהם... כמובן חווים את הדברים, וכמובן מנסים לרכך עבורם את כל מה שאפשר, ואני חושבת שגם גם על זה שמנו הרבה, על לרכך את הסיטואציה כן. ככל הניתן, ולאזן את הבית, זה אולי משימה מאוד גדולה. כן. וגם לאזן את זה שבסוף זה פוגש, זה כאילו כמו, זה טראומה זוגית, mm-hmm. שאולי זה באמת נושא לפרק אחר, וואו. אבל זה טראומה זוגית שאתה צריך כן לראות אותה, כי היא גם מאוד מאוד משפיעה על האופן שבו כל אחד מתמודד עם, כאילו בסוף זה כן. גם טראומה אינדיבידואלית, אני הייתי בספה mm-hmm. עם התינוק, אופר היה בסיטואציות אחרות שהוא מרגיש אשמה בהם, אז גם לפרק את האשמה ולעבוד, וזה באמת רק בקליניקה קורה, רק כשאתה יושב שנייה אחד על אחד, ונותן לזה מקום, כמה זה חשוב.
1: כמה זה כואב לתת לזה מקום. בטח.
0: ואני חושבת שגם אחר כך לסנחן, כי בסוף אנחנו היינו הורים צעירים, ופתאום בבת אחת נדרשנו רגע, גם לקבל החלטות מאוד כן, מורכבות.
1: כן.
0: של איך מטפלים, אנחנו נגיד לצורך העניין, כי בגלל שיש לו הפרעת קצב, יש אופציה או לתת כל יום תרופה למניעה, או לחלופין, כשזה קורה, כשיש לו את הפרעת הקצב, אז הוא, אביו נהיה מאסטר בלהקשיב לגוף שלו.
1: וואו.
0: הוא היום מן הסתם, כאילו, הוא אומר כשזה קורה, תודה לאל. ואז הוא מקשיב לגוף, הוא מרגיש את זה בפעימה הראשונה כבר שזה מופיע, זה יכול להופיע נגיד בספורט לפעמים או במחלת חום, אז הוא בא אומר לנו ואנחנו עושים לו היפוך, זה כן. דרך תרופה או תרגילים של עמידת ידיים. אז מה שאני באתי לספר זה שהחלטנו, לקחנו החלטה הורית של לתת לו את התרופה רק שזה קורה.
1: כן.
0: עכשיו, על סמך מה אתה מקבל כזאת החלטה?
1: איזה החלטה גורלית.
0: וזה רק וואו. אחת.
1: וואו.
0: זה רק אחת.
1: שצריך להסכים עליה.
0: שצריך קודם כל לדבר על
1: וואו.
0: זה. וואו. ולדבר, לדבר, זה קשה, כי, כי כשזוג עובר משהו כזה גדול ביחד, אני אגיד שזה גם מבחן מאוד גדול לזוגיות.
1: בטח, בטח.
0: אבל זה גם כמו להסכים לפתוח, אני אגיד, את הפצע כל פעם מחדש, ולהסכים לעשות איתו עבודה, ואולי אני רגע אחבר את זה לסטיה, למרות ש
1: את רואה הרבה שאלות שאלתי, את עונה לי על הכל תוך כדי.
0: סטיה זה אימון בעצם. אתה בא לעבוד, אתה בא כמו אחד על אחד, זה אימון רגשי. אני פוגשת בקליניקה גם הורים שעוברים דברים דומים, היקום שולח אותם, כמה מפתיע, אליי,
1: מדויק.
0: הכל, וגם סיפורים, סיפורים, אני תמיד פוגשת סיפורים, כי אני באופן עקרוני מחפשת אצל האנשים את הסיפורים, כן, זה כנראה כן. פנימי, וזה גם התפתחות, את יודעת, זה בסוף, הכל הוביל להכל, והחלטתי אחרי כמה שנים שכבר באמת אביב קצת יותר התייצב, החלטתי שאני רוצה לגעת, לגעת במקום הכי רגיש ולתת לזה מקום. בשנים הראשונות פשוט לא היה מקום לזה, כי גם אני אגיד, כל מי שהיה סביבי לא היה פנוי רגשית.
1: כן.
0: כולם עברו חוויה מאוד מאוד קשה, ומה שנקרא לא היו זמינים.
1: כן, כן, וואו.
0: אז גם לפנות לזה מקום, גם להסכים, כואב.
1: מאוד.
0: אבל מצמיח, והכי, הכי טוב והכי חשוב, זה מצמיח את כל מי שסביבי.
1: נכון. יש משהו באומץ שהוא דבר מאוד מדבק, והוא מאפשר. הוא עושה קרקע פוריה לכולם. כי כשאני משתנה, גם תמיד שואלים אותי, ואם רק אני משתנה, כולם משתנים? קלאסי. כן, כולם משתנים. באופן כזה או אחר, זה משפיע, זה מייצר אדוות. אז אנחנו אף פעם לא יודעים, אני יכולה לקחת רק אחריות על עצמי, לא לאף אחד אחר. וואי, זה מדהים. ותראי, אני רק חושבת על זה, אני נזכרתי באיזה משפט פשוט. אמרת קודם, הוא למד אביו להבחן את הגוף שלו ולדעת מתי ואני אומרת, מישהו אימן אותו לזה. ילד לא נולד לדעת איך הדופק שלו פועל. את כל הזמן דיברת על הגוף, אני אומרת, מישהו אימן את הילד הזה להקשיב לגוף שלו.
0: כן, למרות שיש מצב שהוא זה שלימד אותי. באמת.
1: מדהים.
0: זה, אני אגיד רגע בסוף אביב, לא היה לי ברירה אלא להסתכל על זה, כי כבר המציאות פשוט הביאה את זה אליי. הוא לימד אותי, באמת, זה תודה לאל שיש את הדבר הזה.
1: הוא השליח.
0: הוא לימד אותי כל הדרך איך להתנהג.
1: כן.
0: הוא החזיר, לצורך העניין, בגיל חודשיים, הוא פתאום, לא פתאום, אבל כאילו פתאום, חזר לינוק.
1: כן.
0: מה זה חזר לינוק? אני יום אחד, אני סוג של ויתרתי על זה כבר, כי הוא נחלש לו כל הרפלקס של הפה.
1: כן.
0: יום אחד, כאילו אמרתי, בוא ננסה. ניסיתי, חזר לינוק.
1: יואו.
0: עכשיו, זה סיפור מטורף רק להבין את זה, כי זה סימן של אמא, אני רוצה אותך קרוב, ובאמת הייתי חודש, אני אומרת, הייתי שנה, רק בפוזיציה של להעניק אותו, ובאמת להיות קרוב, והוא כמו אמר, אני רוצה אותך קרוב, וגם בואי, זה לחלוטין עזר לי, כי הקרבה עליו היא הפחית החרדות. ככל שהייתי יותר קרובה ובכאן ועכשיו, ומה הוא מביא כרגע,
1: זה פשוט קרקע אותך.
0: זה פשוט קרקע אותי, ומנע ממני פשוט מלצלול, כי בשנייה, בשנייה, אפשר לצלול, בשנייה.
1: ברגע. וואו.
0: אז זה סימן אחד, והיו עוד המון סימנים, ועכשיו נגיד, עכשיו הוא בן 9, שהוא פשוט מראה לי כל הזמן, נגיד עכשיו על הפרק, זה שרק עצמאות, ורק תני לי לבד, כן, שזה כן. כמובן אופייני לגיל.
1: זה הגיל, בדיוק.
0: אבל פה יש כאילו דאבל מינינג, בגלל שהוא באמת רוצה להיות
1: כמו כולם.
0: אחראי על עצמו, כן. וכזה להחזיק את זה לבד, ובאמת תהליך של היפרדות מאוד משמעותי בשנים האחרונות ממני.
1: כן.
0: אני כבר לא זאת שמדייקת לו את התנוחה על המזרן פעילות, כן. כדי שהוא יצליח לעשות את התנוחה שלמה.
1: כן. וכמה זה קשה לשחרר. ולהיות במקום שסומך, אמיתי, במציאות, על הדבר הזה שהתרחש. כמה זה מאתגר.
0: ממש.
1: את לא תאמיני. אנחנו עוד מעט עומדות לסיים. שרון. כן, אני יודעת. אני אמרתי לך, אני אמרתי מראש, נכון? אני תמיד אומרת. ואני מנסה לחשוב, כי יש לי עוד מלא שאלות. אבל אני רוצה רגע, עבור הורים שמקשיבים, ונמצאים באיזה פלונטר כזה, או באיזה מקום של הזדהות, או דווקא בנקודה שהקרקע עוד לא חזרה להם מתחת לרגליים. אחד, הייתי רוצה לשאול איך את יכולה לעזור להם, ושתיים, כי בסוף הייתי רוצה שהם גם יוכלו להגיע אלייך. אין כמו walk the talk, אין כמו הידיעה שאני יודע מה מישהו אחר עובר. לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מכיר את החוויה. זה לא כמו החוויה שלי אגב, זו חוויה שונה. וגם, בכלל, מה הדבר שהיית רוצה להעביר? להעביר איתך. מה המסר שאת אומרת, בא לי שתשמעו את זה.
0: כמו שאמרתי קודם, חיכיתי לאיזה מסר גדול, לאיזה מוסר הסכל, שהסיפור הזה כן. יהיה לו איזה כזה שורת מחץ. אין.
1: אין. זה בסה.
0: אין. אין שורת מחץ, זה כל העניין, זה גם, זה קשה להבין את זה.
1: אין פסמון, תרקדו.
0: אין. מה כן? כן מה כן. כן? אני חושבת שזה גם מה שבאמת מעניין אותי. הנושא של הסיפור, או איך אתה מספר את הסיפור של עצמך, הוא כל הזמן, הוא מעיד, אני מרגישה כמו על ההתפתחות שלך, בתוך הדבר, זאת אומרת, גם להיות במגע, עם הסיפור שלך, או עם המקום שאתה מרגיש אפילו, שהוא הסיפור שלך, יכול להיות שזה ממש לא הסיפור, אבל זה מרגיש לך שזה הסיפור, להיות במגע עם זה, זה כל כך משחרר, ואני חושבת, תקפצו למים, תספרו או תכתבו, או פשוט אני עברתי דרך כל הדברים האלה, אני חושבת שזה באמת גם אמיץ, וגם זה גם מעניין לבחון את עצמך אל מול זה, לראות איפה אתה ביחס, לאיפה היית אל מול הסיפור לפני 9 שנים, איפה הייתי לפני, בגיל 6, איפה,
1: כן.
0: זאת אומרת, כל פעם האבולוציה הזאת אל מול הסיפור היא מרתקת בעיניי.
1: שזה קצת כמו לראות את ההתפתחות של הילד, במקביל יש את ההתפתחות שלי בתור הורה.
0: ממש.
1: זה מדהים.
0: להסכים, להסכים, להסכים, להיות בחוסר ודאות. זה כאילו כל כך קלישה, וזה כל כך משהו שגם הוא מרגיש כמו, לא יודעת, משהו מלמעלה, אבל זה דרך דברים קטנים. זה דרך...
1: אני חייבת להגיד על זה משהו, כי את קוראת לזה, אגב, חוסר ודאות. אני, באינטרפטציה שלי לעצמי, זה כאילו מרגיש לי כמו חוסר שליטה. עכשיו, החוסר שליטה, אני אומרת, אנחנו חיים במציאות שיש בה רק אשליה. אגב, כל דבר שלי מולנו הוא אשליה, לא בקטע קלישתי או פיקציה. זה פשוט, אני יכולה לחשוב שאני מכאן יוצאת לחניון, ואני אמצא את האוטו שלי, ואני אגיע הביתה בשלום, והכל יקרה בסדר, ודדדדדד. זאת אשליה של שליטה, אני לא יודעת מה יקרה מהרגע שאני פותחת את הדלת, או מהרגע שעכשיו סיימתי את המשפט. אין לי שום דרך לדעת את הדבר הזה, אני מתמודדת עם זה בכל רגע נתון. ומה שאת אומרת זה רגע תייצרו לכם את האשליה, לא במרכאות כפולות אלא, את האשליה של השליטה שהיא הקרקע הוודאית שלכם. מה אתם כן יודעים? על מה אתם כן יכולים לסמוך? איפה כן העוגנים שלכם? ועם זה תעבדו. זאת אומרת, בתוך החוסר ודאות, אני תמיד אומרת, זה ליצור איזה שהוא אי של שליטה שהוא שלי. מה עובד לי? מה מצליח לי?
0: כן, אני גם חושבת שהילדי, כאילו בסוף, ילד שעובר כל כך הרבה טלטלות, בסוף, אנחנו לא סופרמן, אבל אנחנו כן, אנחנו כן יכולים דרך הפעולות הקטנות, לתת להם את מה שהם צריכים. הם צריכים הורה.
1: נוכח קודם
0: כל. שלא יצלול רגע. כאילו, וזה בסדר גם לצלול. אני צללתי בערבים, אני צללתי לפעמים, והיה לי קשה להירדם. כלומר, שוב, אני לא בודה, אני גם חוויתי את כל המקומות, גם הנמוכים. זה בלתי נמנע. ולהחזיק לפעמים את הבן זוג שהוא בנמוך, והוא, זאת אומרת, כל המהלך היה, בסוף, בסוף, בסוף, הכי עזר לי, וזה באמת... זה באמת, אני מרגישה שאני כאילו אומרת את זה בדם ליבי, אבל עזר לי להיות ולראות את הרגעים הקטנים, ולראות מה כן, ולראות גם איפה כיף עכשיו. כאילו, מה כיף עכשיו? כן. עכשיו כיף, עכשיו כיף שנייה שאנחנו מטיילים עם העגלה,
1: איזה נורמלי זה.
0: ופתאום, כן, ופתאום גם כיף, כן, הדברים הקטנים, ועוד אולי משהו קטן שאני רוצה רגע להגיד לקראת הסוף, זה שהפודקאסט שלך הוא קוראים לו הורות על הרצף, אז אביב הוא לא על הרצף, זאת אומרת זה המקום יותר של...
1: אפרופו על הרצף, זה לא בהכרח על רצף האוטיזם.
0: זהו.
1: זה פשוט על רצף ההתמודדות.
0: אז רצף התמודדות היא עדיין מתקיימת בחיים, אנחנו, כמו שאמרתי כבר, אביב עם ההפרעת קצב, ואנחנו עדיין כל הזמן מדייקים את העולם הרגשי, כי בסוף זו טראומה מאוד גדולה, והוא בתהליך של התפתחות אל מול הטראומה.
1: כן.
0: ואנחנו עושים עבודה כל הזמן, אופר, אני, המשפחות שלנו, כל אחד איך שהוא רואה לנכון, אז זו דרך.
1: גם בזה נורא חשוב, ואת אומרת את זה, זה רגע להסכים גם לתת מקום למישהו אחר כמו שהוא. מבלי השיפוטיות על איך הוא צריך לעבור את זה, או באיזה מקום הוא נמצא, או אם הוא נמוך, אז לא, רגע לשחרר, כי כל אחד מגיב אחרת, מתנהל אחרת, להיות עוגן אחד עבור השני, להסתכל אחד על השני בעיניים טובות, כי באמת שכל אחד מאיתנו מגיב מאוד שונה בתוך זוגיות, וזה מפרק זוגיות, זה מפרק בתים. ההתמודדויות האינסופיות האלה, החלטות הרות גורל, ממש ככה.
0: יואו, שרון.
1: זה מטורף. זה באמת מטורף. זה חתיכת תהליך, ואני לא יודעת מה לומר. זה סיפור, המילה הראשונה שעולה לי היא טראומה. כי הטראומה שנשארת היא צלקת מאוד גדולה. ואני אומרת, וואו, איך מתמודדים עם זה, איך חיים עם זה, איך צומחים מזה, ואיך מגדילים לעשות מזה בעבור אחרים. וזה שוב מלמד ומחזק על כמה זה אפשרי. זה דורש מאיתנו עמות כוחות. את מאוד אמיצה בתוך התהליך שאת עוברת. והדבר שאני מתרכזת בו זה איזה כיף לילדים שלך, שיש להם מודלינג כזה, שמתפתח, משתנה, שם ומנחיח גם את המקומות. זכיתי להיות קצת בבית שלך, בפריזמה מאוד קטנה, בתוך התהליך של הליווי שעשינו אימוני. זה לא מובן מאליו שהורה, שאני חווה כל כך הרבה טלטלות, וכל כך הרבה התמודדויות, מוכן לקחת על עצמו את המקום של להסכים להיות בסימן שאלה, של להוסיף על החוסר ידיעה וחוסר הוודאות, מתוך מקום שרוצה להגדיל את הידע שלו, ומוכן גם להראות לילדים שלו, איזה קטע, תראו איך מתמודדים. וזה לא במילים, אלא זה בדרך. זה בדרך שבה אני מתמודד עם זה, זה בדרך שבה המציאות קורית, ואני מגיב לה. לפעמים בכיבוי שריפה, כי אין ברירה, כשיש מצבים רפואיים, אפרופו, והרבה פחות בכיבוי שריפה, אלא רגע במקום שאני מנהל את עצמי. את הגוף שלי, דיברת על זה המון. את ההחלטות שאנחנו מקבלים, את השותפות ואת הקשר הזה. וזה מעורר השראה. ומי שיכול ללמוד ממך ולהגיע אלייך, ואנחנו ניתן את כל הפרטים גם בסוף הפרק, וזה תמיד יופיע. זו זכות להגיע אלייך.
0: שרון, תודה, לא נעים לי. תודה על המילים.
1: תראה, אני גדלתי בבית עיראקי, אז אבא שלי תמיד אומר נאי מת מזמן. זהו, אז את אמורה להכיר את המשפט הזה.
0: אני גם, אני גם.
1: זהו, אז תגידי לעצמך נאי מת מזמן, וזהו. אני באמת חושבת שאת דמות השראה, ואני יודעת את זה מקרוב, כי הצפקנו קצת להכיר. ומה זה תודה שהגעת לכאן וחשפת והבאת את הסיפור הזה. ואני רוצה להגיד עוד משהו אחרון. כי הרבה אנשים יש להם אולי סיפור בחוץ. צריך לדעת להגיד את הסיפור לכדי סטורי טלינג. לכדי רגע משהו שיהיה אפשר לא להישאב לתוכו. אז זה שזה הסיפור שלי, זה לא אומר שזה החיים שלי.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. בליכוד יוצאים נגד דבריו של יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, שטען הערב כי התקיפה של ישראל בקטר נכשלה וכי המתווכים ניצלו את הדינמיקה שנוצרה כדי לדחוף לעסקה, ואומרים כי ההחלטות של ראש הממשלה נתניהו עם הלחץ של הנשיא טראמפ הם שקידמו את העסקה. בהודעת הליכוד נמסר כי ההחלטה של נתניהו להכניס את צהל לעזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר גרמו לחמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו ברצועה. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. לאחר השמדת מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טהר ביום חמישי בשבוע שעבר, נסוג צהל משם אל הבופור. כתבנו רואי שרון דיווח במעדורת כאן חדשות כי מדובר בנציגה מקומית נקודתית, ושהמשך פריסת כוחות צהל נדון בין צהל לדרג המדיני. נוסף על כך, בקרוב צפוי צמצום בהיקף של חטיבה בסדר הכוחות של צהל בדרום לבנון. שר האנרגיה של ארצות הברית, קריס רייט, אומר כי לא צריך לצפות לפריצת דרך במגעים עם איראן בעניין מיצר הורמוז, וכי שווקי הנפט בעולם לחוצים יותר ממה שוושינגטון הייתה רוצה, אך לא לחוצים יותר מדי. רייט אמר בריאיון לרשת בלומברג כי תכנית הגרעין של איראן תגיע לסופה בדרך זו או אחרת, וכי הממשל האמריקני מעדיף משא ומתן. לדבריו, איראן יכולה להצטרף שוב לקהילת העמים ולהביא שלום וסגסוג לעמה שלה, אם תוותר על תוכנית הגרעין שלה, כך מוסר כשווינו יחזקאל קורנברג. כדורגל בליגת העל, הפועל באר שבע ניצחה בחוץ את הפועל פתח תקווה 2-0. המשחק נערך במגרש בפתח תקווה לעיני כ-6,000 צופים. מחר יערך הדרבי התל אביבי בין מכבי מוליכת הטבלה והפועל שבמקום השני. המשחק יועבר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב' ב8:30. כך מוסרים כתבינו ליאן וילדאו ויואב בורוביץ'.
4: עכשיו, כאן תחזית.
5: התחזית חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג'
6: חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

בן אדם, מה לך נרדם? קום קרה בתחנונים, שפוך שיחה, דרוס אליך, מאדון האדונים.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

רק בשר ודם, אני נופל בתוך החושך, מחזיק בך וכאן, תמחה לי. בעולם הלא פשוט, אני עובר עוד ניסיון, ושוב הולך לי לאיבוד. אני רחוק ממך, ולפעמים מרגיש קרוב, אז אל תסתר פניך.

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Shut your eyes, me.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: Y'all beat. So I'm jamming, right? And I see her in the background. I'm like,
1: Shalom, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סחר, הרדיו השוויוני.

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח זו כל התורה.

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.